0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinum í kvöldveri kom víða vitt og víða væri leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: næring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstu dagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þetta með kvöldverð kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbs.is og Mokka-appinu. Ferðaþjónustan hefur að mestu staði í stað þar sem af er ári og útlit fyrir að lítisáttar samdráttur verði í greininni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu Jóns Bjarka Bentssonar, aðalhagfræðings Íslandsbanka. Brottfarir erlendra ferðamanna Keflavíkurflugvöll voru 223.000 í júní samkvæmt tölum ferðamálastofu sem er tæplega 5% fækkun frá því sama mánuði í fyrra. Bandaríkjamenn voru sem fyrr fjölmennasti hópurinn, tæplega 25% erlendra ferðamanna. Og meira af þessu, 700 fleiri erlendir borgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi en fluttu frá því. Með því hafa 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar flutt til landsins á fyrirluta ársins en í fyrra. Til samanburðar fluttu að meðaltali 2855 fleiri erlendir ríkisborgarar til landsins en frá því á tímabilinu 2000-2025. 230 fleiri íslenski ríkisborgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi en fluttu frá landinu. Forvitnilegt verður að sjá hvernig nettótalan verður á þriðja ársfjórðungi en þá halda margir utan til náms. Og engi minkur hefur fundist í minkagildrum helgina, þetta fullyrti aðgerðarstjórn Mosfellsbæjar í samtali við Morgunblaðið. Aðgerðarstjórnin er enn með mannskap á vettvangi en aðgerðir hófust á miðvikudagsmorgun þegar í ljós kom að minkum hafði sleppt út úr búinu á Dalsbúi. Þúsundir minka sluppu þegar innbrotið átti sér stað. Ekki er vitað hver eða hverjir voru að verki. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Andrés Magnússon fer yfir samningskaflana sem eftir að semja við Evrópusambandið, en aðeins hluti kaflana lokið. Öll erfiðu málin eru eftir. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvason sem gerir úttekt á skringilegu máli þegar stjórnendur og starfsmenn eBay áreittu hjón sem höfðu gagnrýnt fyrirtækið, en þau unnu nýlega mál gegn fyrirtækinu og hlutu 7 milljarðar króna í bætur. Og það var mikið að snúast í löggulandinu nótt, ungmenni á Ramaskrossorum voru áberandi í Kópavogi og einhver af þeim reyndu að flýja lögregluna. Það var tilkynnt innbrot í heimahús í miðbænum, nokkrir ökumenn voru stöðvaði grunaður makstur undir áhrifum í nótt og það var líka rólegt í Kópavoginum. Lögreglumenn sinntu öflugu eftirliti með ökumönnum sem flestir reyndust vera í lagi. Og í dag verður víða frekar hæg, breytileg átt og skýja með köp.

0: vefnum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Það verður líkur á skúrum vestan til og inn til landsins. En á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestla átt, skýja með köflum með þurrt og hiti alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: með sæl og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar. Í dag er 4. ágúst, það er þriðjudagur eftir verslunarmannahelgi og flesti svona komnir heim til sín eða ekki.
1: Jú, en og margir sem svolítið svona pínu þreyttir. Þetta er dagur sem margir eru pínu þreyttir.
0: Já, þetta er svolítið svona listagur.
1: Já, þetta er fólk er búið að vera kannski ferðalagi út allt land.
0: Já, já.
1: Eða bara tekið svona þriggja dagavakt eða fjara dagavakt.
0: Já, þetta er svolítið svona. Þór Bæringur með okkur í dag.
2: Takk. Góðan
0: fyrir. Já, takk fyrir og velkomin til okkar og ekki gaman að vakna svona snemma.
2: Það er dásamlegt. Já. Ég elska að sjá klukkuna hringja klukkan 5.
0: Já. Ha. Ó, hugsa til okkar.
2: Já. Já, já, já.
1: En tók eftir hvað svolítið byrja myrkur í morgun heldur vanlega.
2: Það er nefnilega málið, sko.
0: Já.
2: Þetta er svo fljótt að gerast.
1: Það kom eitthvað fyrir helgina, sko.
0: Það er oftast þessa helgi sem að svona breytist yfir í svona að það smellur í myrkrið, sko.
2: En það er oft talað að sumarið sé búið eftir Vestló. Eru þið sammála því?
1: Nei, ég ekki sammála.
0: Ég ekki sammála því, sko.
1: Ég var það einu sinni, en ég hætti að vera sammála því.
0: Ágúst er oftast besti mánuður.
2: Já, veðurlega séð og
1: byrjun september. Ég elska byrjun september.
0: Við ætlum að vera einn í dag og það er nóg að gera hjá

0: Ísland vagnar á þriðju degi og það náttúrulega svolítið þungt yfir hérna á suðvesturhorninu sem að við erum svo sem ekkert óvön eftir þetta sumar sko, þó hafi komið einn og einn svona dagur.
1: Við fengum svona aðeins svona opnaðist aðeins himnandi núna síðustu.
0: Já, já.
1: Síðustu helgi og gott við síðustu viku.
0: Já, en sko, við skulum ekki missa okkur samt að hérna, ég, það var svo gott í síðustu viku og þá látum okkur hafa bara myrkri í þessu.
2: Helgin var nú góð hérna.
0: Já,
1: Ekki
0: neitt. Ekkert veður tuður frá Jónu. Herðu, við þurfum að kíkja aðeins á morgunfréttinar og það segir hérna Morgunblaðsins í dag að samkeppnisstaða Íslands virðist vera eitthvað að veikjast. 5% færri ferðamenn voru í júlí og bandaríkjamenn voru stæðstir hópurinn af því, 35%. En það náttúrulega svolítið vont að heyra að það sé að fækka hjá okkur
1: ferðamönnum. Þetta er það sem við erum svona stóla á að gefa okkur mjög tekjur svona. Já. En maður tók nú alveg eftir því út allt land eins og ég var fyrir norðan að það voru fyrir utan alla Íslendingarnir fóru á ferðalagi, það var alveg brjálaslega mikið af ferðamönnum.
0: Já, og það er náttúrulega mikið af ferðamönnum. Og verður mikið af ferðamönnum núna í þessari viku næstu.
1: Það voru sko 3 skemmtiferðaskip á Akureyri á laugardaginn.
2: Ég fór nú í Stuðlagil í síðustu viku og fjöldin af ferðamönnunum þar, rosaljós.
0: Já.
2: Þannig þeir eru nú hérna, en kannski aðeins minna enn í fyrra.
0: Jú, svo segir líka hérna forsíðu Morgunblaðsins í dag að 12 póstar streyma til forsætisráðherra en þeir eru skrifað með gervigreind sem að er undan rifjum Banderos samtakana eða Banderos skipsins. Mm-hmm. Hún getur farið inn á síðu sem heitir eitthvað Chili eitthvað og þar getur þú panta bréf og þau eru send til forsætisráðherra og aðstoðmanna forsætisráðherra og það eru 3-4,000 tölvupóstar sem hafa borist.
1: Og veitu, kostar þessi þjónusta?
0: Eflaust kostar hún eitthvað sko.
1: Ég svari, það er bara, það er að búa sér til bransa úr öllu.
0: Það er svolítið sko.
1: En ég sé hérna á Vísi líka, einn var fluttur undir læknisendur eftir að 2 bílar rákust í kjölfar framúraksturs á hrútaferðahálsi á Norðausturlandi á 7. tímanum í gærkvöldi. Mm-hmm. Ég var þarna svona 1.5 tíma eftir og sá bílana hérna. Þeir bara, var einn var bara, þú veist, allavega annað slysið. Mm-hmm. Og einn var bara á hvolfi sko.
0: Hvað þetta sé?
1: Já, þetta gerir svona einmitt þegar fólk er að taka fram úr og annar fyrir svo alltaf líka taka fram úr og er ekki að horfa í baksýnisspegilinn og þá bara rekast þér ákvöðn annan. Það var ekki bílar og gagst þér átt, sko.
0: Nei.
1: Það er stórhættilegt á mikilvægferð.
0: Gott ráða svona helgum að vera ekkert að taka fram úr.
2: Já, ég sá á Rúfa eigandi minkabúsi í Mosfellsdal telur sig hafa orðið fyrir 2 milljónum tjóni eftir að skemmdarvargar hleyptu 1000 minka úr búrum sínum í síðustu viku. En eins og við heyrðum í fréttum hér áðan þá var enginn að detta í gildrurnar núna helgina.
0: Nei.
1: Þannig að sáum við þetta viðtalvegin í gær og hann segir þetta sé 30-40 milljónir á tap fyrir sig.
0: Herðu, svo var náttúrulega stór mál á Akureyri helgina að sérsveitin handtók unga menn með dótabissu.
2: Já.
0: Og það fór nú eitthvað þvert ofan í suma að það skuli ekki hafa verið sagt strax.
1: Já.
0: Frá því.
1: Já.
0: Heldur var látið svona malla í fréttunum að þetta hefði verið bara...
2: Það var það ekki einhver sem var tengdur strákunum sem kom þessu í fjölmiðla. Þetta hefði verið byssur keftar í Cool Kids Shop.
0: Já.
2: Á Glerártorgi á laugardaginn.
0: Já, allavega þeir voru að veifa hann af vopnum.
2: Já.
0: Og utan að það er ekki að taka séns á
2: þessu. Nei.
0: Það er orðið klárt.
2: En þetta var ekkert sagt eins og þú segir alveg strax að þetta væri staðan.
1: Og þá er alltaf svona pínu ógn yfir manni.
0: Já,
1: já. Man heyrir svona hluti
2: sko. Algjörlega. Heyrðu, svo er það sólmyrkvinn.
0: Heyrðu, hann er í næstu viku, 12. ágúst.
1: Já, er alltaf verða vitlaust.
2: Og það er komin langtímaspáin.
0: Ó,
1: eigum við eitthvað að taka mark á henni miðið við svona síðustu viku?
2: Ég við erum allavega að tala það sko.
0: Já.
2: Sko. 12. ágúst, þá erum við að tala hér til dæmis í höfuborginni alltaf 13 stiga hita og sól sem þýðir að þetta eru kjöraðstæður.
0: Það verður grillað og búið til partí.
2: Það verður bara svolítið.
1: Alveg fyrir þess að 2:30 sekundur.
0: Þetta er ekki einu sinni 2:30
1: sko. Nei, það er lengst.
2: Það er lengst.
1: Já, ég fæ kannski sjá mínútu.
0: Við þurfum náttúrulega að undirbúa okkur svolítið vel þetta hérna og við ætlum að náttúrulega ræða við fullt af fólki í kringum þetta mál og það verður greinilega í næstu viku verður allt á haus út af þessu.
2: Það verður bara allt á haus, það er bara alveg hárrétt.

0: Það var nóg að gera hjá þér helgina reikin og við ætlum að ræða það aðeins hér á eftir En hins vegar þú varst að koma með þetta aðteklisvert mál í samtöðu við veðrið
1: Þetta það sem allir að bíða eftir að fá að vita hvernig veðrið verður Því að ef rigning og rok og allt crazy þá fáum við ekki að sjá þetta almennilega
2: Já, sólmyrkvans
1: Já. Það við erum að tala 12. ágúst, já
2: 12. ágúst, það bara, ekki þriðjudagur
0: eitthvað, hvað? Miðvikudagur, ekki, miðvikudagur að fimmtudagur og það náttúrulega, þetta náttúrulega, ef það sól og blíða þá þetta náttúrulega líka kótilettur og grillið og fjölskyldan saman og koma
2: og nú, nú spyr ég
0: Allt með glerugum
2: og allt en fyrir það sem við ekki neitt og svona, klukkan hvað á þetta vera sól?
1: Þetta ekki 17
0: eitthvað?
1: Rétt
0: fyrir kvöldmatinn, sem sagt Já, þetta er svona síðdegis Mátar glerugun
2: Ertu búin að senda út bóskur
0: Ég að vinna í því
2: Og þú náttúrulega kefti glerugun Sko ég man eftir ég varði með hliðinari Þú pantaði glerugun, hvernig var það janúar
0: Já, hversu, janúar, febrúar Og hérna ég vildi bara vera með þau klára Það strákandi mín eftir glerugun En svo náttúrulega líka þetta Þú veist, maður þarf að hérna undirbúa sér fyrir þetta vegna að þetta tekur fljótt af Og þú þarft verður myrkur
1: Já, Hæliði
0: því,
1: það verður myrkur
2: Og líka það þýri ekkert að vera eitthvað á klósetunum Þú veist, í þess að mínútur
0: Það hafði ekki einu svona kvartlað að mér En þetta er góður búndur

0: Þetta var heilmikil helgi þar sem allir voru út og suður bæring. Hvað varst þú að gera helgina?
1: Ef ég var í bænum, hvorki meirinni minna.
2: Veist það var það ekki bara geggjað?
1: Það var alveg dásamlegt.
2: Ég nefnilega svo oft í hérna, bænum Vestmannahelgi síðustu árin og það svo eðlilegt að það svo fáir í bænum.
1: Það var akkurat þannig.
0: Það var svona, umferðin var svona 95, sko.
2: Já.
0: 1995.
2: Akkurat. Og gott veður.
1: Það var frábært veður og sundlaugar landsins, hérna, eða höfuðborgarsvæðisins, þær voru, það var fámennt, þannig að maður komst í sána og pottinn og allt, ekkert vesen. Og svo auðvitað fór ég á tónleika, sá Múkisson. Í paradísalaut í Hafnarfirði.
2: Já, hann alveg að slá gegn með þessum, hann svo sniður.
1: Já, var svo Seltjarnarnesi á sunnudag og var perlunni, í öskulinni hjá Perlunni í gær. Þannig að það var ótrúlega skemmtilegt.
0: Ég sá hann einmitt á Seltjarnarnesi.
2: Já, þið fóru sérst báðir á Múkisjónum merkina.
0: Já, já, það var ekkert.
1: Og ég fór síðan á Ljótaskvöldið á ársátíð meðaldrafólksins.
0: Bittu nú við.
1: Það var hjarta Hafnarfjörðar.
0: Já.
2: Já, ég líka
1: allir krakkar, allir krakkarnir voru út úr bænum.
2: Já, hvernig var...
1: Við miðaldra fólki fengum algjörlega eiga hjarta Hafnarfjörðar.
2: Ég ætlum að hvernig var aðsóðin Vestmannahelgi að hjarta Hafnarfjörðar?
1: Tróðfullt.
2: Á, tróðfullt.
1: Algjörlega bíla,
2: sko. Það má nefnilega ekki gleyma því að það eru ekkit allir að fara út á
1: Vestmannahelgi.
2: Nei, Jéi, við erum ein heima.
1: Það var svolítið þannig stemning.
0: Beinti, þú varst verið norðan?
2: Ég skrapa akkur á laugardaginn og notuðum daginn. Ég bara kom okkur, fórum bara rólega og tókum hundinn nefnilega með. Við föttuðum það þegar vorum að fara norður, það engin heima.
1: Já, engin til
2: að... Og ekki eins og mamma mín og ekki sýstum, hann var engin af fjölskyldi minni heima. Þannig við bara, við verðum að taka hann með. Og hann nú ekkert rosalega vanur að fara í bíl, en hann stóð sig eins og hetja.
0: Og var hann með ykkur upp á sviði?
2: Nei, nei, hann var nú í pössun, hjá hérna tengdó. Og það var svo þægilt að geta bara að vera í róleg á hans að vera með hundinn, að því maður hefur sérst alltaf ágjur að vera í nýju húsi og svona.
0: Ég var að hlusta á ykkur á sunnudagskvöldið fyrir norðan.
2: Já, það var í beinni útsendingu.
0: Á Bylgjunni, þið voru þar í beinni útsendingu. Það var rosalega mikið af fólki þarna, sá ég á myndu sem að maður sá á samfélagsmiðlum.
2: Þetta var rosalegt. Þetta var, þú voru 20, sko ég spurði hann Dabbarún sem var nú allt í öllu þarna. Hans, ég segi, hvað eru margir? Hver veit? Þetta var bara svona 20.000 manns, þetta er náttúrulega frítinn, þetta voru svo, þetta var í boði bara allra fyrirtækjana á Akureyri líka, svo góðir samstarfsaðilar og þetta var bara rosalegt bara mannhafið, sko. Þannig fekk maður að upplifa að vera bara á stóru tónlingum.
0: Svo. Þetta var á Íþróttavellinu með eitthvað?
2: Þetta var á Akureyravelli sem að hendar mjög vel til slíks brúks.
0: Og þarna voru þið hjónin í sikkvori lopapessunni?
2: Já, ég var í lopakjól.
0: Já,
2: í
0: lopakjól.
2: Og þetta var allt sem mann sér hannað fyrir okkur í samstarfi Iceverse. Og þetta var að vakti mikla athygli og sérstaklega, þess að segja, kjóllinn alltaf er svolítið öðruvísi því að það er fólk í lopapessum og svona mikið, það er ekkert margir lopakjólum.
0: Stakkar ekkert?
2: Nei, þetta er þægilegsta flýsi yfir í, sko.
0: Okay.
2: Þetta var svona, með svona bómullargarni líka, sko. En óbúslega leið með vel í hann, með leiðbröns ég verið ykkur svona íslensku fjóðbúri, sko.
0: Já, ok.
2: Já, ég fekk
0: bara... Það fór þér allavega vel.
2: Ég fekk allavega mjög mikið sós fyrir hann og mun, hérna, ég veit ekki hvar ég á nota hann aftur, sko.
0: Nei, sko, Svenni, hann fór aðeins svona í skuggan, sko, af því að þú varst náttúrulega glæsilega í kjólnum, sko. Hann var hann líka, sko.
2: Hann var með mér hann líka og var í aðeins fyrir peysu líka.
1: En er ekki hefðin að gefa höllu forseta?
2: Hún veit allavega, hún myndi örgulega, hún er kannski, ég sem ekki stærri en hún myndi örgulega bara hverfi í honum, sko.
0: Já,
2: okay. En, en þessi kjóll, hann verður örgulega til sýnis í gluggum Iceverse á næstunni.
1: Þú líka það?
0: Okay.
2: Ég verð ekki.
0: Já, fyrir niður, ég kemst ekki, ég er nefnilega í Iceverse gluggana
2: núna. Nei, þó ég heiti Regína, þá verður þetta okkur annar gínu.
0: Já, en þú, Jón Axel? Ég var bara heima helgina líka. Það var svona bara út að borða á laugardaginn og hitta vini á föstudaginn og svo náttúrulega var maður bara að dingla sér á sundan, þá fór ég og sá Múkisson.
1: Já.
0: Það var náttúrulega alveg bara stórkostlegt, við fórum á sáum mann út á Seltjarnarnesi.
2: Voru allir vinir þínir líki í bænum?
0: Flestir, já. Og það var náttúrulega, sko, toppurinn var að sjá, sko, Múkisson, held ég.
1: Já.
0: Það var svona eiginlega...
1: Hann er svo persónulegur eitthvað, þetta er svo gaman að upplifa þetta.
0: Þetta er náttúrulega bara alveg geggja, hann kemur bara á sendibílinu sínum, setur upp lítið svið sem er svona 40-50 sem er betra hátt. Þar er hann með allt drastlið sitt og hann spilar á bassatrömmun og gítarinn og allt þetta. Alinn.
1: Ég veit það.
0: Og það bara, þú veist, það verða einhverju töfrar í kringum.
2: Það er bara eitthvað magic sem kemur, það er bara þannig.
0: Það er sko
2: hann líka, þú veist, hann er bara með fólkinu. Hann er bara einn af fólkinu, þetta er bara svo vinuinn hafa farið upp á svið, bara já, eitthvað sé.
0: Ég ætlaði að vinna voða mikið helgina, svo eitthvað daginn fór það alveg allt saman.
2: Veistu það, er ekki komið, var ekki komið tími til þú fengir aðeins frí?
0: Jó, bara það var ágætt, sko, ágætt. María var náttúrulega alltaf að reyna að fá mig til að gera eitthvað. Stundu gerði ég það, stundum gerði ég ekki neitt. Ég ræð á mínu heimili, sko.

0: Kona Fætur út að losta K100 á þriðju degi. Og það er bara eitthvað við þennan þriðju dag eftir Vesturmannahelgi.
1: Já, já.
0: Það er svona boði í fólki.
1: Já, eða? Þú veist, nú eru leikskólar að opna til dæmis í dag.
0: Já, margir.
1: Þetta verður erfitt fyrir bæði leikskólastarfsmenn og
0: börnir. Og svo eru margir foreldrar hálfpart klappandi, skólarnir, það styttist í það.
1: Já, já.
2: En svo er hérna fréttaði verið eftir augnablik, en áður við förum að staði það. Það langar mig til þess að koma að hérna smá fróðleik vegna þess að ég er búin að vera núna út af þessu sólmyrkursmáli sem er í næstu viku. Þá er ég búin að vera aðeins að hella mér onni svona ýmsan fróðleik varandi stjörnur
1: og himingeiminn
2: og ég rak augun í það, ég var að lesa núna sólkerfi, þá rak ég augun í það að Júpiter er stærsta plánetan í sólkerfinu okkar og hún rúmar, ef þetta tækir jörðina okkar, það komiði 1000 jörðum fyrir inn í Júpiter.
1: Já, þetta er svona stórt.
0: Þannig hún er aðeins stærri.
2: Hún er aðeins stærri, en sko dagurinn þar er samt sko mun styttir heldur en dagarinn hjá okkur, aðeins 9,9, eða tæpi 10 klukktímar. Þannig að það er svolítið mikið að gerast, sko.
0: Já, ekkert unnið þar.
2: Nei, hún snýst náttúrulega með mun hraðar heldur en jörðin. Þannig að það, sko, þýðir ekkert endilega sko, að vera stór eða hægur. Þetta er fyrir ekki alveg endilega saman. Þannig að þetta er nokkuð, þetta er svona nokkuð fróðlegt.
1: Já, og svo er spurningin, hvort það sé eitthvað annað samfélag þar.
0: Það er akkurat málið.
2: Já, svo er það spurning, sko, hvar eru önnur samfélag?
1: Sko, 10 klukkustunda dagurinn.
2: Það er nú kannski bara eitthvað sem við eigum að ræða áður en að sólmyrkurinn kemur.
0: En hann er mættur, Axel, og það er það helsta.
2: Jú, það er náttúrulega verið að tala það á forsíðu Morgunblaðsins í dag að ferðaþjónustan hefur svona staði í stað það sem af er árið en það er útlit fyrir einhvers konar samdrátt í greininni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu Jóns Bjarka Bentssonar, aðalhagfræðings Íslandsbanka. Nú 700 fleiri erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi en frá því. Þannig að það eru samantekt á þetta í mokkanum í dag og svo fannst engin minkur í gildrum helgina í Mosfellsdalnum. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Önnur eftir Andrés Magnússon sem fyrir við samningskaflana sem er verið að semja við Evrópusambandið en aðeins hluti kaflana er lokið og öll erfuðu málin eru eftir. Hin greinin er eftir Ásgeir Ingvarsson sem gerir úttekt á skringilegu máli þegar stjórnendur og starfsmenn eBay áreittu hjón sem höfðu gagnrýnt fyrirtækið en þau unnu mál gegn eBay. Þannig að fengu 7 milljarða króna.
0: Ekki nema.
1: Þvílík tal.
2: Já, já,
1: 7000 milljóns.
2: Já, það er svolítið svolítið. En þau voru líka bara að fá sent til sín alls konar drastis og lifandi kakkalakka og
1: annar. Ég skal bara fá kakkalakana í 7000 milljóns.
2: Nei, takk. Ég veit út vön kakkalökum en ekki þetta. Það var mikið að snúast í Loggurlandinu nótt. Ungmenni á Ramaskrossorum voru áberandi út um alla borg. Tilkynnt var innbrot í heimahús í miðbænum og ökumenn voru stöðvaðir grunaðir akstur undir áhrifum. Nú það var rólegt í Kópavogi í nótt, það er sennilega bara vegna þess að Rekinn var kominn heim. Lögreglan sinnti öflugu eftirliti með ökumönnum sem reyndist allir verið í lagi. Og það verður breytilega átt í dag, skýja með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg átt, skýja með köflum og þurrt og alltaf 15 stiga hiti. Og ég minn langar líka að segja frá því að því vorum að ræða hérna birtuna. Sólar uppbrás í morgun var 14 mínútur í 5. Þetta okay. Já, þetta er náttúrulega, ég vakna sko 15 mínútur í 5, þannig að það var ansið dimmtir í vaknaði. Og sólsetur í kvöld verður 22 mínútur yfir 10. Ísland.

0: eitt smá stund í Ísland vaknar, við ætlum að ræða brekkusöng meðal annars og við fáum rannsóknar spurningu Regínu.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með Helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: En því smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Tætum og trillum og tækinu þennum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
5: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: við erum að ná okkur að til vestamannahelgina sem að var nokkuð góð bara, fór svona þokkalega vel fram, held ég, á svona öllum þeim stöðum sem að maður fylgdist með.
1: Já, það voru ekki margar svona vondar og fréttir.
0: Leiðilega fréttir.
1: Ekki leiðilega fréttir.
0: Nei, það voru náttúrulega eitthvað svona óhöpp í umferðinni sem að gerist og gengur, já. En sem betur fyrr var það nú ekki alvarlegt, held ég, en það var náttúrulega mikið bæði í Vestmannaeyjum og fyrir norðan og leiðin lá svona bæði norður og suður.
1: Já, bara algjörlega syngur áttina.
0: Og það verið að gera grínað í mokkanum í dag sé hérna í grínmyndinni að Siggi Stormur fékk aðeins á baukinn um helgina.
1: Já, hann fékk á baukinn frá Akureyringum af því að það er alltaf eins og við vitið, Vestlarmannahelgin, þetta er business. Já. Þetta er business, það eru margir hérna, fyrirtæki eigundur og sem að eiga mikið undir, viljið náttúrulega fá fólkið til þess að koma í sinn heimabæ og vesla og það verið allt í blóma, en leiðu að einhver einn maður getur sagt bara, heyrðu, það verið rókislegt veður, það bara, nei, þú ætlum ekki farhanga.
0: Nei.
1: Það er mikið búið að ræða þetta.
2: Já, en hann eru þetta bara að spá.
1: Hann er náttúrulega veðurspá.
2: Þetta er veðurspá.
1: Eins og stjörnuspá.
0: En spytu, nú er hins vegar sko komið svona brekkusöngur út um allt. Brekkusöngur er náttúrulega byrjað í Vestmannaeyjum.
2: 1977. Átti Jónsson var með þetta þá.
0: Fyrsta brekkusöngin.
2: Hann kom með þetta orð bara, skils mér.
0: Já, að það.
2: Hann bara bjóð þetta til.
1: Árið sem ég fæddist, segðu til.
2: Svo segið hann.
0: Já, ok. Þannig að það var ekki brekkusöngur fyrir þá.
2: Nei.
1: Er brekkusöngurinn sem 50 ára næsta ári?
2: Já, það er bara allavega samkvæmt eyjamönnum. Þeir eru með þetta allt saman á lás.
0: Já, ok. Það var brekkusöngur eyjum og ég sá mikið að myndu þar. Þar eru náttúrulega allir mjög vel búnir með svona sérstaka brekkustóla.
1: Ekki betur en hann hafi sleiði
2: algjörlega. Já, ég
1: heyri
2: ekki annað. Ég heyri ekki annað en hann hafi verið alveg svakalega flottur.
1: Og það var alltaf brekkan alveg þarna og svo er ekki nóg með að þetta var í brekkunni fyrir þá sem voru þar. Þetta var líka hægt að kaupa í streymi hjá Sjónvarpi Símans.
2: Já, bara hjá öllum held ég.
1: Okay.
2: Ég
1: er
2: bara á Live-ey og það var allstað
1: okay, að kaupa í streymi. Ég þá hann að sá bara þetta frá Sjónvarpi Símans. Og síðan var þetta sem sagt, ég sá að hún var streymt í miðbæ Selfoss.
2: Og það var troðið.
1: Það var 1000 manns þar.
0: Var það?
2: Já, að horfa á brekkusöngin í Vestmannaeyjum.
1: Mættu bara í miðbæ Selfoss og horfðu á brekkusöngin úr eyjum.
2: Já.
1: Mér þetta alveg fínu skemmtilegt, sko.
0: Já, mjög góð stemming. Svo var náttúrulega brekkusöngur fyrir norðan líka og það varst þú sem var náttúrulega og þú og Svenni sem voru með þann.
1: Já, við þetta voru sem sagt spari tónleika sem voru búin að vera í mörg ár síðan ég veit ekki hvað. En þetta voru stærstu spari tónleika sem hafa verið og voru náttúrulega sama svona vett á sama stað og hérna fyrir nýfum blöð tónleikarnir voru á kvöldinu áður, þannig að það var allt til staðar, risasvið og þetta var rosalega stórt, þetta var svona stadium, hvernig er það á íslensku?
0: Eins og stadium?
1: Nei, þetta er bara eins og leikvallar tónleikar.
0: Þetta var alltaf myndaðist rosalega vel.
1: Þetta voru 20.000 manns, þeir hætti að telja hérna, ég spurði hvað eru margir, hver veit það, sögðu bara. En þetta fór allt saman rosalega vel fram og hérna, og fólki tók vel undir og svona alltaf var bara allt vitlist, það var alltaf svo mikið af fólki hérna, mikið af stjörnum sem voru koma fram líka, sko.
0: Svo var brekkusöngur á Flúðum.
1: Já.
2: Og það er bara víða núna, það er bara verslunarhelgi, þá að verður að vera brekkusöngur.
1: Það er ekki verslunarhelgi nefn á þess að hafa brekkusöngur.
0: Nei. Ha. Og það er náttúrulega líka gaman þegar það er svona eins og að reyndar ekki brekka á fótballstafellinum á Akureyri.
1: Nei, jú, í endan, sko.
2: Það er stúka og
1: brekka.
2: Og brekka.
1: Það er svona leikvællinu og svo komið svona alveg upp í endan. Það er svona... Já, brekkusöngur slash skiljið. Það er bara samsöngur.
0: Já, en það er náttúrulega bara svona skemmtileg stemming að hafa svona söng og eitthvað svona. Ég var að mynda að hlusta á okkur í útvarpinu.
1: Já, því fólk, sko, fólk vill syngja með.
2: Já.
1: Það er stemning að vera saman með næsta manni og syngja.
2: En að því þið voru að stjórna þessu, hvaða lag svona hitti mest og best í mark hjá fólkinu í...
1: Vá, það var alveg, hvað fyrsta lagið okkur var Bítu pabbi og það var strax tekið undir.
2: Já.
1: Þeir eru svona lög sem allir kunna.
2: Já.
1: Og það var nýt dönsk og það var náttúrulega við endum á náttúrulega sko lagi sem að verður að taka fyrir norðan. Þú sér, lífi er yndislegt tekið, þú veist, í Vestmannaeyjum, en ég komin heim með tekið á Akureyri, því Óði Valdimarsson er frá Akureyri, skilji.
0: Akkurat, það er svona heimavelli. Við ætlum að ræða hins vegar brekkusöng sem var í Kópavogi hér á eftir.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Kærlega fyrir strákar og þakka ykkur fyrir kærlega hlustendur og ég ætla að senda bara góða straum út í kosmósi fyrir þá sem að byrja að vinna eftir sumarfrí í dag. Þriðjudagur næsta versta maður hefði getur verið svolítið erfið.
3: Rífa sig fram úr.
2: Ég veit
3: að. Miðjanótt.
2: Já, já, þetta er eins og ég búin að segja og þetta verður allt í lagi og við bara tökum þetta bara á hérna svolítið nefunum þessa vikuna. Verið góð, sýnið ykkur mildi. En rannsóknarspurningin í dag, hún er sko Ég er með ofsalega flott gjafabréf. Það er sveitahótel sem heitir Hraunsnef sem ég mitt keyrði fram hjá núna þegar ég fór norður um
3: þetta. Já, já, hvað er það?
2: Þetta er þetta bara, þetta er sérskar svona rúmlega klukkutími, þetta er svona nálægt Bifröst.
3: Þetta er rétti á Bifröst, já.
2: Já, og það vita allir hvað þetta er. Það vita ekki allir að þannig er búið að opna sko náttúruböð og er hótel og veitingastæður. Og það var brjálað að gera þarna, sá ég um helgina.
3: Ég sá bara myndband frá þessu, bara núna um helgina. Þetta er geggjað, sko.
2: Þetta er ótrúlega flott og ég að stefna að mæta þetta núna bara annars næstu helgi í vikunni að kíkja þarna á þetta. Ég verðilega sjá þetta, hérna, alveg með berum
3: augum. Já, þetta lúkkaði mjög huggulegt.
2: Og ég held hérna gjafabréf, aðgang í sveitasælu náttúruböð fyrir fjóra.
3: Takk fyrir.
2: Já, maður getur fara með familíana með sér eða bara vinina, en viljið ekki heyra spurninguna?
3: Það væri gaman.
2: Ok, maður fá þetta svona hljóð svona, þú veist.
3: Nú, þetta hljóð.
2: Ok, hvaða Disney teiknimynd síðan 1994 er sögð vera byggð á Hamlet eftir Shakespeare?
3: Ha?
2: Já, er ekki eitthvað nú? Dú, hvað svona hljóð? Er ekki svona? Nei, er ekki svona. Okay.
3: Svona?
2: Já, 5, 7, 11. Hvaða Disney teiknimynd frá árið 1994 er sögð vera byggð á Hamlet eftir Shakespeare?
3: Já, já. Síminn er byrjar að hringja, þannig að við skulum bara aðtöka hvort að hlustendur K100 séu með þetta á hreinu.
4: Já.
3: K100, góðan dag. Nei, þessi hætti við. K100, góðan dag.
5: Já, bandaðið.
2: Er þetta Lionking? Það var nefnile
3: Ekkert vissinn.
2: Vissir þetta bara, ég nefnilega vissi þetta ekki, ég bara sá...
5: Ég hef alltaf vitað þetta.
2: Hvað sérðu?
5: Ég hef alltaf vitað þetta.
2: Þú hefur alltaf vitað þetta, við hérna þrjú, við vissum ekki neitt.
3: Hvernig útskýrðu það aðeins, hvernig Hamlet og Lion King falla saman?
5: Þetta, ég veit það ekki. Ég veit bara að þetta var eitthvað svona spurning fyrir löngu síðan sem ég fekk í steini og þannig kom til að því.
2: Þetta er náttúrulega, það er deyr konungurinn, eins og, konungur ljónana deyr þarna og það er frendin sem er Svigull og tímar og púmpa eru byggð á Rósinkrans og Gildinstörni muni eftir þeim úr Shakespeare.
3: Alverið.
2: Skiljið, þetta er allt saman, þetta er tengt. Ég er nefnilega fór aðeins í gerðurgröndum, leit hann að segja mig frá þessu.
3: Já, okay.
2: Þannig þetta er nefnilega rétt og mér sér þetta skemmtileg uppfinning að vita þetta núna. Lion King og Hamlet. Heyrðu, þú varst að vinna frábærar vinning, gjafabréf í Hraunsnef, þetta eru náttúruböð, sveitahótelið Hraunsnef. Þú getur farið með og boðið einhverju með þér og gert einhver dag úr þessu.
5: Ég var nefnilega að vinna hana. Þekki þér mjög vel.
2: Læs.
5: Þannig ég hlakka til að fara í heimsók.
2: Frábært. Hvað varst þú að gera helgina?
5: Heyrðu, ég var bara í sveitinni.
2: Þú varst í sveitinni og hvað er svo sveit?
5: Heyrðu, hún bara hana í Neðanáhverfi, í hana Akranes sveitinni.
2: Æðislegt og þú fæst gott við þér alla helgina.
5: Já, ég er að koma mjög brún tilbaka.
2: Hún kemur mjög brún tilbaka, heyrðu það Jón, hún er Jónin rosalega afbrýðisamur. Heyrðu, yngri á línu, þú maður fá upplýsingar um mjög til hamingju með þetta.
5: Þetta er þetta.

0: Það styttist í fréttir en áður en fáum fréttirnar.
1: Jú, eitt en.
2: Eitt en.
0: Verðum að fá eitt en.
1: Og það eins og alltaf fyrir klukkan átta, þá kem ég hérna með einhver góð ráð fyrir konur.
2: Þetta búin að hugsa þetta alla helgir núna.
1: Það vildi hún þannig til að ég var á tónleikum helgina og sat þar í magendum mínum í grasinu á Valhúsahæð og var að bíða eftir að tónleikandi myndu byrja. Þá heldur að kom ekki til mín kona og segir, takk fyrir þetta Jón, þetta búið að hjálpa mínu hjónabandi gríðanlega mikið.
2: Fjast ekki svolítið gott í hjarta?
1: Jú, mér finnst þetta gott fyrir að svona allavega fólk átta sér á því að maður að koma með þetta til þess að svona einhvern veginn að bæta lífið.
2: Já, og bæta samfélagið, bæta samskipti kynjana.
0: Já, já. Þú okkar doktor Phil?
2: Já.
1: Ég segi það nú kannski ekki vegna þess að ég náttúrulega ekki með doktors nabbóð þó ég sé með meistaragráðu en hins vegar náttúrulega ekki í þessu, sko. En mér finnst eins og að gaman þegar fólk svona vippa sér, eða sérstaklega konur vippa sér upp að mér og segja, herru, takk, þetta flott ráð hjá þér. Mér líður betur eftir þetta. Og ég einmitt með ráð til kvenna í dag.
0: Já.
1: Bara svona þannig að, hérna, og við kannski deilum þessu, sko, þú veist, maður hefur fengið þessa spurningu, hvernig lítið út?
2: Bara milljónsinnum, ég spyr hana oftar heldur en ég fæ spurninguna.
1: Já, hvernig lítið út?
2: Og hvernig finnst þér?
1: Já, hvernig finnst ég?
2: Er ég í lagi?
1: Og þá náttúrulega, sko, svörum við oft svona fín, skilur við, bara fín, þú veist og eitthvað. Og
2: það glata svo.
1: Ég veit það, en það er sko, fyrir hluta ævinar, þá er fín bara eitthvað sem að kona verður að muna. Fín getur allt verið, sko, frá falleg upp í að, sko, ég vil fá að lifa áfram.

0: Við sem að fá fréttir þetta röggum við.
1: Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, Stórhöfða 37 og orka.is.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
4: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Ferðaþjónustan hefur að mestu staði í stað þar sem af er ári og útlit er fyrir lítilsátta samdrátt í greininni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu Jóns Bjarka Bentssonar, aðalhagfræðings Íslandsbanka. Brottfarir erlendra ferðamanna Keflavíkurflugvöll voru 223.000 í júní, samkvæmt tölum ferðamálastofu sem tæplega 5% fækkun frá sama mánuði í fyrra. Bandaríkjamenn voru sem fyrr fjölmennasti hópurinn, tæplega 35% erlendra ferðamanna. Og 700 fleiri erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðingi en fluttu frá því. Með því hafa 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar flutt til landsins á fyrirluta ársins en frá því. Til samanburðar fluttu að meðaltali 2854 fleiri erlendir ríkisborgarar til landsins en frá því á tímabilinu 2000-2025. Fjallað ítarlega þetta í Morgunblaðinu í dag. Engin minkur hefur fundist í minkagildrum helgina, þetta fullyrti aðgerðarstjórn Mosfellsbæjar í samtali við Morgunblaðið. Aðgerðarstjórnin enn með mannskap á vettvangi en aðgerðir hófust á miðvikudags morgun þegar í ljós kom að minkum hafði verið sleppt úr haldi á Dalsbúi í Mosfellsbær. Þúsundir minka sluppu þegar innbrotið átti sér stað. Ekki er vitað hver eða hverjir voru að verki en lögreglan rannsakar málið. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Andrés Magnússon fyrir við samningskaflana sem eftir að semja við Evrópusambandið. Aðeins hluti kaflana lokið og öll erfiðu málin eftir. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvarsson en hann gerir úttekt á skringilegu máli þegar stjórnendur og starfsmenn eBay áreittu hjón sem hefðu gagnrýnt fyrirtækið en þau unnu nýlega mál gegn fyrirtækinu. Og það var mikið að snúast í löggulandinni nótt. Ungmenni á rafmagnskrossurum voru áberandi og reyndu einhverjir af þeim að flýja lögregluna sem tókst ekki. Það var tilkynnt innbrot í heimahúsi í miðbænum þar sem að innbrotsþjófur var staðinn að verki. Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir grunaðir akstur undir áhrifum. Það var rólegt hins vegar í Kópavoginum. Lögreglumenn sinntu öflugu eftirliti með ökumönnum sem reyndist flestir verið í lagi og síðan var útkall vegna elds í heimahúsi í Mosfellsbæ. Í dag verður víða fremur hæg breytileg átt og skýja með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands líkur á stöku skúrum vestan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlæg átt, skýja með köflum en þurrt og alltaf 15 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: til dagsins í dag.
1: Það er nú svolítið langt.
0: Taka næstu í viku. Já, það er bara svolítið. Kannski voru þið seinir að panta og fengu bara síðustu sæti.
1: Er ekki svolítið sorgi að vera bara fram á mánudags sko kvöld á þjóðhátíð?
2: Er það ekki bara allir heim þá?
3: Er ekki bara meira skemmtilegt?
0: Er ekki bara stemning og bara allir slakir og ekki stress að vera að koma sér í umferðinni og nú er bara nóg pláss?
1: Ég hef ekki orku í þetta.
0: Enda ert þú líki ekki 20 og eitthvað sko?
1: Nei, það er ekki.
3: Kannski ekki alveg markhópurinn.
0: Ekki alveg markhópurinn sko. En þú veist, það er alveg gaman að taka sér svona langt, fólk er að taka sér sumafrí í kringum þessa helgi.
1: Eru sumafrí í búinu núna?
0: Hjá hverju?
1: Nei, ég bara svona almennt hjá fólki.
0: Nei, til þess að leikskólarar, flestir leikskólarar eru að opna í dag. Og síðan byrja skólaður núna 20. ágúst og þau bara, svo misjæft.
3: Júli er svona stærsti það ekki sumarleifis mánuðurinn.
1: Júli.
3: Er það ekki?
0: Júli, já. Margir taka sér frí yfir versta helgi.
3: Þannig ég held að sé margir að mæta til vinnu í dag aftur eftir frí.
0: Og við sérstaklega erum að tala til ykkar þeir sem eru að byrja núna eftir frí. Bara, þetta verður allt í lagi. Þetta verður allt í lagi.
1: Verður með okkur í dag.

0: komið sæl aftur og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vagnar í dag er 4. ágúst og það er þriðju dagur eftir Verslunarmannahelgi. Já. Það sumir hins vegar bara leiðinni heim núna með Herjóli.
1: Já, það er náttúrulega margir, sumir hafa verið bara frá, sko, miðvikudegi.

0: þriðju degi fáum hér eftir smástund glimta lagið það eitthvað sem Jón Axel kemur alltaf með á þriðjudögum og við fáum svo sannarlega að heyra eitthvað alveg hvað þetta neðst úr kistunni eða hvað erum við að tala
1: Þetta mjög neðarlega í 80s kistunni
0: Nó, elska 80s

0: Við erum búin að ræða mikið Vestlanumanna helgina hérna í morgun undanleika búið að vera svo mikið að gerast og svo annað sem ég verði eiginlega bara að fá að misnóta mér aðstöðuna þína og það náttúrulega eins og eitthvað sagði ef maður misnóta sér ekki aðstöðu sína þá maður að misnóta sér aðstöðu sína
1: Já, það var einmitt þú sem sagði mér
0: þetta Mikið rúst En það náttúrulega þetta með föstudaginn þið vorum, þú og Svenni, þið vorum með í Kópavogi náttúrulega eina brekkusöngin sem að Kópavogur bauð upp á
1: Já, þetta Kópavogur bauð ekki upp á þetta það voru við hjónin sem bauðum upp á þetta
0: Já, ég meina þið voru með þetta í hjá ykkur
1: Já, við vorum að tala mikið brekkusöngin á þannig við ætla, erum búin að vera sérst, það var sjötta árið okkar með þennan brekkusöng því þetta kom til þannig séð illu í fyrst þá var þetta árið sem að öll giggum okkar var afbókað
0: COVID
1: árið og þá ákveðu okkur við verum þá bara heima og eigum við ekki bara sláðið brekkusöng inn í að við erum með svona brekku við hlýna húsin okkar og bjóða bara nákvæmum okkar í brekkusöng og það náttúrulega máttu bara koma 200 saman og það fyrst sér skiptið sem við gerum þetta það komu cirka 200 eitthvað svo leis, rétt tæplega og við náttúrulega heyrðu þetta var svo gaman og við gerum þetta bara aftur og svo aftur og aftur og svo núna náttúrulega vissum við verum að fara norður við bara við getum ekki sleppt þessu það bara, þú veist
0: Þið hafum venjulega verið á laugardeginum
1: Við höfum verið venjulega verið á laugardeginum ætluðum kannski að hafa þetta sunnudeginum í fyrir út af viðbjóðsleiri viðurspá sem var, það var ekki gott verið fyrir á rigningu og kvöldi en núna var góð viðurspá í kortinu og við urðum að gera þetta fyrstu kvöldina því við vorum að fara norður á laugardeginum og við settum þetta bara í hverfisíðunar á mánudeginum held ég, minnum mig núna mánudegi, viku fyrir og veitir það, við bara fengum alveg sjokk fólk var bara að mæta 20 minnur yfir 7 þetta byrjaði 8 og það var orðið tróðfullt við byrjuðum og við erum að segja krakkar ég bara byrjaði ekki eins og að telja og vinur minn, hann tók mynd af þessu öllu og lét gervigreindina sirka bát hvað margir komu og það voru sirka 1000 mann sem mættu í brekkunni okkur
0: það náttúrulega bara geggja Þið gerir þetta á eigin kostnað
1: Þetta bara, við erum bara hjónin að gera þetta Við fengum núna í fyrsta skipti lánaði svona pallettur frá hreimi vinn okkar og Svenni bjóð til eitthvað svona svið og skrúa það saman og við erum bara hljóðkerfi og erum svona bara með gítar
0: Og svo voruð þið með gestasöngvara
1: Já, í fyrsta skipti voru við með hérna, gestasöngvara sem er nú engin svona þetta er ekkit svona bara
0: einhver næsti gestur.
1: En hann er lík úr hverfinu, hann var heim í kórakverfinu með Nínu og Álfeyði Björk líka
0: og danska
1: læð hann kom með gesti með sér og það var alltaf mjög vel tekið í við vorum ekki múin að segja neinum frá því sko. Nei. Ekki vinum okkar og ekki bönnum okkar líka við heldur og þannig hann byrtist bara óvænt þarna við mikinn fögnuð gesta sko, verði alltaf að hugsa alltaf, veðri var alltaf sko, sjúklegt
2: á meiri hátta sko.
1: Sjúklegt en það er svo fallegt, það kom 1000 manns saman, svo voru við farin bara á tímyndum og það sást ekki en einn að vera þarna.
0: Nei,
2: þannig að fólk hugsaði vel
1: umhverfis, já, þetta er náttúrulega við erum allir ekki það, það komið svolítið óvart, ég svona tók svona smá, tjekk, hvað eru margir úr salakverfi, hvað eru margir úr kórakverfinu hérna og rosalega fáir með við 1000 manns, hvað voru margir úr salakverfinu svo hugsaði ég bara ókvæmlega spyrja hvað eru margir sem búa ekki eins og í Kópavogi og það var bara helmingur skýri ekki alveg, þetta bara kvisaðist einhvern veginn út að ég ekki setti
0: Engi með aðtúasendur hávaði
3: og svona hávaði við þarna dagskvaldi.
1: Nei, það var engin sem sagði neitt og þetta var rúmlega klukkutími, þetta tegði svolítið úr þessu því það var bara svo gaman.
0: Ég sá einmitt í gærkvöldi þá, hérna, ég setti myndin á Facebook með þetta helgina og ég sá einmitt að það er konar einhver 17 og 1800 like á myndina sem er alveg ljóst að fólki finnst þetta æðislegt framtaki á okkur, það er mikið með það. Að bæjarstjóri Kópavogi, hann náttúrulega likeaði myndina og Ástís náttúrulega fílaði þetta alveg í tæklu. Hún er örugglega komið ef hún hefði getað. Ég var sikker það.
1: Hún er alltaf velkomin.

0: para kiitos, kimona.
1: Just start rocking out when that song comes on.
2: Það er nefnilega heila málið, glemda lagið í dag. Það er náttúrulega gaman að fara aðeins í kistunnar og svona skauta aðeins í gegn og þeir og sjá svona gamla blötu sem farið að svolítið að sjá á gegnum
3: tíma. Það pínu gula.
2: Já, það líka, þú veist, það búið að spila þér í svona partím og það svona bíanko blettir á þeim, sko. eins og gengur að gerist. En glemda lagið í dag hljómar eins og eins fáað og létt 80s popla getur gert. En undir glansandi hljóðgerlum leynist ákveðin stríðs áróður. Og lagið sem í dag samið frá sjónarhóli ungs Hermanns sem sendur í stríð en vill hvorki drepa nýja verða þeirri hetju sem stjórnvöld og áróður stríða krefjast. Þetta var svolítið merkilegt vegna þess að það heyrist ekkert í laginu að þetta sé eitthvað einn slíkt lag.
4: Ég bara hefði ekki hugmynd um þetta textin fjallaði þetta.
2: Sko þetta var Djörn Blanda árið 1987, alvarlegur boðskapur settur í svo grípandi popbúning að auðvelt að dansa við lagið án þess að átta sig á textanum. En bandaríska útgáfufyrirtækið var raunar tregt við að gefa það út í Bandaríkjunum vegna afstöðu þess gegn stríði. Mm. Í Bretlandi náði hins vegar lagið 11. sæti og satt í 10 vikur á listanum. Calvin Hayes, stofnu meðlimur hljómsveitarinnar og hljómborstleikar og trommuleikari, lést núna nýlega, það 9. júli, 63 ára aldri. Þetta lag, glemda lagið í dag, frá 1987, eins og náttúrulega flott 80s lögur. Johnny Hates Jazz og glemda lagið í dag, I Don't Wanna Be a Hero.

0: Johnny Hits Jazz og glemd að lagið í dag frá 1987, I Don't Wanna Be a Hero.
1: Ég verð bara 10 ára aftur.
0: Þetta er nefnilega bara eitt af bestu lögunum frá áttunni.
1: Jó, hann átti nú fleiri. Er það hljómsveit? Er það bara...
2: Er það ekki duett?
0: Nei, þetta er hljómsveit og með minnir það hafi verið 3 í hljómsveitinni en það getur vel verið að það sé eitthvað.
1: Og þetta var ekki bara aðal lagið, það var líka hérna Shattered Dreams og hérna If I could turn back the time
2: Hvað var vinsalasta lagið aftur? Hvað var það aftur sem sló?
0: Þetta er nú eitt af þeim vinsalasta.
1: Þetta er þessi 3 sem voru eða mest sko.
0: Það er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega bara þessi hljómur allur í áttunni. Þetta er náttúrulega áttan farin að fara að líða á hana 87. Þannig að þetta er farið að þroska staðins. Það er búið að taka öll skrýtnu hljóðin og skrýtnu trommutar út. Núna, en það er nú ekki sem ekki kannski mikið leik og svona.
1: Nei, það er nú ekki mikið leik, svona við ætlum að fara eins og heyri. Við ætlum að tala bíóinn að sjálfsögðu. Og svona helsta, svona stæsta stormin sumansins er núna komin í bíó að frumsýndunum fyrir helgi. Það er að sjálfsögðu Spider-Man, Brand New Day. Og okkar Ásgeir fór á hana, ég mitt þarna á 5. kvöldið og hann var í skýjunum með hana.
2: Já.
1: Hann er mikill Marvel aðdáandi og Spider-Man aðdáandi og hann bara, hann gaf vindinni bara fullt hús og líka svona hann sem var að tala með því hann er alltaf svo mikið með hljóð og svona hvernig myndatakan og svona hann var mjög ánægð með þú soundið og svoleiðis
2: Hildarmyndina
1: í því, þessum góð upplifun og er þetta ekki svona mynd sem að verður að sjá
2: ég því? Held það nefnilega alveg örugglega sko Mér heyrðist það á Áskeri.
1: Já, ég ætla að fara á svo mynd. Og við munum einmitt, við eigum nokkra miða hérna á K100 og við verðum að gefa þessa vikuna miða á þessa mynd í Smárabíói. Og ég held að ég muni skella mér á hana.
2: Já.
1: Ég held það þó ég sé nú ekkert mikil Marvel aðdáandi en mér finnst bara gaman í stemningskona.
2: Já, stemningskona.
1: Ég verð að vera það sem allir eru. og við ætlum að fara að spæta maður familjan.
2: Spila.
1: Og síðan önnur mynd sem er fyrir allt annan hóp. Það er nefnilega nýja kvolpa sem það myndist drókast. Er þið ekki spenntir?
0: Ég bara get ekki beðið.
1: Nei, ég ætla að segja ykkur að ég fór á síðustu kvolpa sem það mynd í bíó með, við fórum hana nokkur vinahjón ásamt börnum og það voru allir sem skemmti sér vel.
0: Á kvolpa sem það
1: myndinni? Á kvolpa sem það myndinni.
0: Sko, þessi framlega þessa myndir, þeir eru náttúrulega snillingar í að búa til svona second layer of humor.
1: Já. Það var nefnilega, við öll skemmtum okkur í alvörunni vel, ég nú búin að fara á sko, ótal barnamyndir í bíó og þær eru mjög misjafnar, ég sofna mjög oft á barnamynd, en þessi hélt manni allan tíman og maður fór með sér að gráta og allt svoleiðis.
0: Nú var það.
1: Þannig ég svolítið spennt, þessi heitir nefnilega Paw Patrol Dino Movie, það er risaeðlumyndin og ég ætla að fara í bíó, mér er alveg sama þó að böndi mig vil ekki koma með það er ég bara eina á hana en, og það líka fyrir svo skemmtilegt að það er orðið svo algeng núna að það eru frægir poppar sem eiga lög í myndunum og það náttúrulega er svona mín sakbitna sæla ég er mikill aðdæðandi Backstreet Boys
0: Býttu, eru þeir með lagið
1: þessari mynd? Þeir eru nefnilega mynd og nýja lagið í kvartbásetinni, reisælmyndin, Paw Patrol, Dino Movie og þeir, ef ekki bara spila,
2: þá reyðu það ekki.
1: Þetta er nýja lagið með Backstreet Boys, heitir Bottle Up og er í nýju kvartbásetarmyndinni. Þannig að þessi viku kærlega stundu farið því á Spider-Man og kvartbásetina.
2: Það er bara þannig.

0: Þetta er nýja lagið úr Hvolpasveitinni sem verður svart frumsýnd í Bíós og borgarinnar bara núna á 5. skils mér 7. ágúst.
1: Ég held að þetta verið spilað hérna.
0: Kæm ekki þetta óvart að minnsta kosti, en Axel er mættur og það þýðir bara eitt. Þetta er það helsta.
2: Jó, það helsta í fréttum hjá okkur í dag, náttúrulega forsíður frétt Morgunblaðsins og þar segir að ferðaþjónustan hefur stað í stað. Það sem af er ári og en útlit er fyrir lítið sátt að samdrátt í greininni, þetta kemur fram í nýri greiningu Jóns Bjarka Bentssonar, aðalhagfræðings Íslandsbanka. Nú svo líka verið að tala að 700 fleiri ríkisborgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi en fluttu frá því og það ítali úttekt á þessum sveiflum í Morgunblaðinu í dag. Einnig eru 230 fleiri íslenski ríkisborgarar sem að fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi.
0: Það styttist í að við náum 400.000.
2: Það flytja fleiri erlendi ríkisborgara til landsins heldur en Íslendingar, þannig að það getur nú rétt ímynda ykkur. Síðan hefur engin minkur fundist í minkagildrum helgina í Mosfellsbæ, það verða að tala það hér í Morgunblaðinu í dag líka. Og svo eru fjöldi frábæra greina í Mogganum og við bendum á tvær. Andrés Magnússon fer yfir samningskaflana sem eftir er að semjum við Evrópusambandið, en aðeins hluti kaflana er lokið og erfuðu málin eru öll sumul eftir. Hin greinin er eftir Ásgeir Ingvarsson, en hann gerir úttekt á skringilegu máli þegar stjórnendur og starfsmenn eBay áreittu hjón sem höfðu gagnrýnt fyrirtækið, en þau unnu nýlega mál gegn fyrirtækinu. Nú, það var ýmislegt að gerast í Loggurlandi í nótt, til dæmis ungmenni á rafmagnskrossurum voru áberandi, en þetta er svona ný tegund hjóla sem er að ríða sig til rúms. Það var tilkynnt innbrot í heimahús, síðan var rólegt frekar í Kópavogsstöðinni, segir hérna í skeyti frá lögreglunni, en lögreglumenn sinntu öflugu eftirliti með ökumönnum. Og það verður hins vegar víða fremur hæg breytilegt og skýja með köflum, en á höfuðborgarsvæðinu verður skýjað og hæg vestlægt. Það verður þurrt í dag og alltaf 15 stiga hiti, sólin er öll svona hérna hinum megin við Hveragerði og Selfoss. Það eru 87 brottfarir frá Keflavík í dag, sólaruppbrás 14:05 og sólsetur verður 22:10. Ísland

0: Er þessi vís bara hættur að gigga? Reginn, ertu með einhverja fréttir af þessu eða?
1: Nei, hann bara, ég veit ekki, hann fekk eitthvað, veit ekki, fór eitthvað fílu eða eitthvað, ég veit ekki, hann bara hættur að gigga. Honum fannst hann verið sem verið bara svona api í búri og svona, já, gerði eitthvað. En svona svolítið þessi bransi,
2: ef
1: maður í skemmtarabransi, þá maður svolítið, eins og hann segir, ég kem í partí og allir bíða eftir að ég gera eitthvað og komi með þetta. Já, þetta snýst
0: einmitt
1: það bara í stuði til þess að vera, en maður þarf að búa til og við það vinn ég.
2: En sko, ég hef séð hann koma fram á ásatíð þar sem að mikið eldra fólki og hann gerði bara allt vitlust.
1: Já, hann gerði það.
2: Hjá eldri konum.
1: Hann er alveg að gera það vel, en hann hefur bara fengið eitthvað nóg og þá er það bara, hann tekur þessa persónulega ákvörðu og það er bara frábært, en hann er ekki hættur að búa til tónlist.
0: Nei, og hann ætlar að koma fram á sínum eigin tónlingum.
2: Hann var núna að rappa með henni vinkonu okkar, hérna, hello.
1: Já, Unnuborg, UB, Barsfæðir.
2: Já,
1: what's up, þetta lag er bara fast í heistum.
0: Ætlum við aðeins að ræða það hvernig heimur

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Hinn eina sanna. Lenovo. Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar með okkur á þriðjudagsmorgni eftir Vestlunarmannahelgi og ég var að tala við vinn minn sem hafði farin í bæ um helgina. Hann sagði Reykjavík að breytast.
1: Já.
0: Hann fór inn í bæ og hann sá ekkert einn einasta Íslanding í bænum. Og það er, sko, það voru útlendingar út allt sem bara mjög gott. Þeir voru að eyða peningum í búðum í Reykjavík. En þetta breytt borg. Já,
1: mjög svo og ég hef alveg tekið eftir þessu því ég fer í sér fáu skiptin í bæ svona kannski að forða að borða að maður svolítið eins og túristi í sinni eigin landi og hvað þá þegar þið munið þegar voru hérna svona kaupmannin og hotninu það svona einirkjar sem voru út allt það svona bara einn maður sem stofnaði fyrirtæki það var hérna skósmöðurinn hérna, þegar hann hættur þekki nýri Garðastræti það alltaf eitt skósmöður þar og það skósmöður ennþá í Grímsbæ
0: já, Austureyri.
1: Já, og þetta alls svona einn og einn maður svona og svo sá ég frétt núna hérna mann sem búin að vera að gera við hjól á hverfskötunni, hann líka hætta sem þessi einisker hætta
2: Já, þetta eru breytti tímar
1: Já, því að hann segist vera að vinna sko 50 tíma á sólreikum með biðlista en nú er þetta alltaf komið meira inn í svona fyrirtæki
2: Stærri fyrirtæki
1: sem er alltaf hvað sem betra rekstur umhverfi en þetta samt þá verður þjónustan ekki eins persónuleg.
0: Nei, þetta verður öðruvísi og það náttúrulega þessi sko, maður fór til maður lit gera líkla fór lit gera líkil og það var svona ekkert mikið meira, það var að vera að selja líklakipur
1: og oft er það sama með skó þeir eru saman, skósmöður og líklamöður ég fer oft í hérna smárlindina og það er alltaf sami maður sem stendur vaktina þar ennþá í smárlindinu, mér finnst það eitthvað kjút og sætt það sé bara alltaf, góðan daginn, sæl, blessu þú veist, það er alltaf sama fólkið sem tekur móti, það er svo persónlið þjónustan og fyrir utan það, þegar ég kem að því ég kannski ekki alltaf tímanlega
2: Sástu svipin?
1: Nei, ég sérstaklega, þú veist, ég var að fara skemmt helgina og ég á svona uppáhalds skó sem að ég búin að vera að láta gera það við að ég vil ekki, ég get ekki keift mér nýja þegar ekki til og ég vil bara þessa skó
0: Áttu uppáhalds skó?
1: Við eru uppáhalds stífil sem ég kem fram í
0: Ok
1: Og sérst
0: Þetta svona koma fram í stífili?
1: Já, ég er ekki mæti í þessu vinnuna, skilur
0: Nei.
1: Og hann búin að gera við held í stífilin þrisvarsinn og ég kem stundum á, þú veist, fimmtudegi eða getur verið tilbúið með það morgun og hann bara, við reddum þessu, skilur við á, það var ekki takt í okkur stór fyrir
0: nei, en hann líka, þú veist Regin Ásker að koma í stífvílinn skilur við, ég menna, þú veist, auðvitað finnst honum þann merkilegt líka
1: nei, mér finnst þetta bara gaman hvað, þú veist, þetta var ekki takt ekkur starfberð að leggja inn beðinni henni okkur stór fyrir skilur hvað meina einiskjar eru, já, og eins og kaupmárun og hotunni, þess, getur við skrifað þetta á mömmu, þú veist
0: herðu, þetta var náttúrulega bara mjög algengt áður fyrir, þá fórst út í búð, keftir eitthvað
1: og skrifað þetta,
0: svo var þetta gert upp mánuð, það er náttúrulega var svolítið kósí, sko
2: var ekki verið að loka, hvað hét búðin í miðbænum, Kjötborg
0: já,
2: er það ekki, og þar einmitt voru margir að gera upp reikningana sína áður en hættu Þannig að þetta var ennþá í gangi þar.
1: Já, ég meni, ég var að vinna, mamma mín átti hérna bókabúð í Árbærum og það voru við með svona bækur sem voru með í svona tví eða þríriti sem maður skrifaði bara niður. Maður leita, getur skrifað þetta hérna á þennan, hann getur skrifað þetta á hinn. Þetta er alveg hægt.
0: Já.
1: Nú taka allir bara nótu.
0: Jú, en svo náttúrulega er þetta komið inn í tölvu núna líka.
1: Já, já.
0: Þannig að sko, þú ert með þetta alls saman í bara kreditkortunum og eitthvað svo. En það ekkert svona eins og var hérna áður að þú kannast farið og keift bara í matinn og ég borgar þetta mánaðamótinn eða
1: viltu
0: geyma þessa ávísun þá náttúrulega fimmtudag?
1: Nei, það ekkert hægt í dag, sko. Það bara búið.
0: Það var svolítið svolítið, sko.
1: Allt búið í dag.
2: Breytti tímar.

0: Við rættum að aðeins í morgun hvort að væri koma hvort að sumari væri búið. Það náttúrulega þessi tilfinning sem við fáum oft vestlunarmannahelgina að því það byrjar aðeins að rökkva svona í ágúst og fáum oft þessa tilfinningu að bara sumari búið. Nú það bara búið.
1: Já, og margir taka sumarfrí yfir vestlunarmannahelgi og byrja svo að vinna aftur og leikskólar opna í dag flestir og svona. En það alveg margt framundan.
0: Já, ég meina það náttúrulega bara fullt að gerast núna í ágúst hjá okkur og fyrst ber að telja náttúrulega sólmyrkvann sem er næstu viku.
1: Það bara vika í henn. Það bara miðvikudagur næstu viku, 12. ágúst og þá fer, ekki ferðamenn að koma hérna í stríðum straumum til
0: þessu. Það í raun og voru alltaf að verða vitlaust vegna þess að þetta náttúrulega gerist ekki aftur fyrir 170 ára eða eitthvað. Þá verðum við náttúrulega, verðum við hætt í hljónstinni. En sko málið hins vegar að inn á sólmyrkvi.is, ég var að sjá það núna, sólmyrkvi2026.is. Þar hægt að sjá algjörlega bara á forsíðunni og hreyfa skrun, rönd og eitthvað svona. Sjá nákvæmlega hvernig sólmyrkvin verður og hvar og hvernig og fyrir þá sem að alltaf skipulega grillveislur og eitthvað partí á fjölskyldinni þá nú að gera að vera með undirbúningin alveg á hreinu vegna þess að þetta náttúrulega mun skipta miklu máli og við munum hérna á höfuðborgarsvæðinu upplifa bara myrkur.
1: Og hvað við hérna, ég veit alveg þú veist að þeir sem mun sjá þetta lengst þannig að Patrísfirði og það þar
0: Já.
1: Var það ekki eitthvað 2:30 eitthvað?
2: 2:19 held ég eitthvað, svona cirka bát.
1: Hvað var talin til þess að svo heimi bara í Kópavogi?
2: Ég hef sé mínúta.
0: Já, já, rúmlega mínúta.
2: Já.
0: Og svo það aðeins meira á Vestfjörðum og á Snæfellsnesi.
1: Já.
0: Það er alveg innar í kurfunni en við náum þessu mjög vel á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi.
2: Já, algjörlega.
0: Og sérstaklega hérna, sko, er verið að tala það að að vera ekkert að sko
2: fara neitt nei,
0: sko.
2: Bara vera heima.
1: Já. Ég ætla bara að vera heima og ég ætla að vera út á palli og bara tilbúin í, eins gott að verði bara eins og ég segi, gott veður og svona að vera ekki eitthvað svona þungbúið sem að sjá nú eitthvað.
2: Langtíma spáin er ágætt þannig
1: já,
2: að við veist, skulum vona að besta.
1: Þetta er spá, eins og stjörnu spá.
0: Sko það er þetta að setja slá inn adressinu hjá sér og bara sjá nákvæmlega hvernig,
1: nú, hvar getum að
0: inn á sólmyrkvi 2026.
1: Já, ég þar og hvað svo?
0: Færðu þarna upp í vinstrahornið og þar getur þú slegið inn adressuna heima hjá þér og þá sérðu bara nákvæmlega hvar það er. Við erum, ég er svona alveg í jaðrinum, sko, hérna í þessu og það segir að það sé, ég er að upplifa í svona cirka bát mínútu og ef ég fer nýr í miðbæ þá er það í kringum mínútu aðeins meira, mínútu 20 sekundur og ef ég fer út á
2: hafna fyrir aðeins lengra sko
0: já, mínútu 40, þetta eru sekundur
2: ég veit það
0: skiptir ekki máli hvort að maður er í Grafarholtinu eða Reykjanesi svona
2: en það styttist heldur betur í það maður
0: þetta er bara að gerast
2: bara næstu viku
1: þetta er alveg svolítið merkilegt
2: er það.
0: Þetta er það
1: næsti verður sko 2017. maí 2245
0: pælið í 2245
2: það ruglir þetta maður

0: hann þurfti alveg á sig frí held.
1: Herðu, hann var að bera á sumarbústaðin sinum helgina og svona þannig að það var svolítið sýst í honum, svo er hann örugglega í ykkur bátadútli núna þessa vikuna en hann þarf að vera í frí.
0: Hann er bara að dútla og þessi, þetta er einmitt tími sem við eigum að vera að dútla við hitt og þetta.
1: Já, ánægð með það þegar Ásgeir tekur sér frí, þá tekur hann sér frí.
0: Já, og líka þá er hann alveg, það er ekki að ná í hann, sko. Nei, það
1: er ekki að ná í hann frek. Nei, ég meina, hann nærði ekki í hann heldur þegar hann er ekki frí, þannig að það skiptir engu máli.
0: Það er bara að mæta, þú veist, vera með hann bara svona tracker,
1: já.
0: Bara hvar er hann?
1: Við þurfum að fá svona track 360, þá sjáum við alltaf hvað hann
2: viltu það.
0: Er þetta að gera það, er þetta að gera það aðeins að þetta vita?
1: Nei,
0: er ekki
2: hægt. Æjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæjæ
0: Þór Bæring, þú ætlar að vera með okkur út vikuna. Þetta er bara fjaradaga vika fyrir þá sem er að byrja vinnunni. Ég veit að þetta verður erfið vika, elsku hlustendur.
1: En
0: við komumst í gegnum hana saman.
1: Sjá,
0: við erum að hækka í gleðinni.
2: Ísland vaknar. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: X-Bankin er nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
5: Ný sending af sánum trefjar.is.
1: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ferðaþjónustan hefur að mestu staði í stað það sem af er ári og er útlit fyrir lítisáttar samdrátt í greininni. Þetta kemur fram í nýrri greiningu Jóns Bjarka Bentssonar, aðalhagfræðings Íslandsbanka. Brottfarir erlendra ferðamanna Keflavíkurflugvöll voru 223.000 í júní samkvæmt tölum ferðamálastofu sem tæplega 5% fækkun frá því sama mánuði í fyrra. Og 700 fleiri erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins á öðrum ársfjórðungi en fluttu frá því. Með því hafa 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar flutt til landsins á fyrir hluta ársins en frá því. Til samanburðar fluttu að meðaltali 2800 fleiri erlendir ríkisborgarar til landsins en frá því á tímabilinu 2000 til 2025. Og engin minkur hefur fundist í minkagildrum helgina. Það fullyrti aðgerðarstjórn Mosfellsbæjar við Morgunblaðið helgina. Aðgerðarstjórnin enn með mannskap á vettvangi en aðgerðir hófust á miðvikudagsmorgun fyrir ljós kom að minkum hafði verið sleppt úr búinu í Mosfellsbæ. Og það eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á nokkrar. Andrés Magnússon fyrir við samningskaflana sem eftir að semjum við Evrópusambandið. Aðeins hluti kaflana lokið og erfiðu málin eru öll eftir. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvason sem gerir úttekt á skringilegu máli þegar stjórnendur og starfsmenn eBay áreittu hjón sem höfðu gagnrýtt fyrirtækið. Þau unnu nýlega mál gegn fyrirtækinu og fengu 52 milljónir dollara í skaðabætur. Og það verður víða fremur hæg breytileg átt í dag, skýja með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaða norðanlands. Það verður á höfuðborgarsvæðinu hæg vestlæg átt, skýja með köflum en þurft og alltaf 15 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

voru að sjálfsögðu Backstreet Boys heyrðu mig mitt nýtt lag með þessum strákum í Ísland vaknar í morgun en þeir eiga sem sagt aðalagið í nýju kvolpasveita myndinni sem verður frumsýnd á fimmtudaginn í bíó sem borgarinnar Góðan daginn, ég heiti Þór Bæring og ætla að vera hér næsta klukkutíman Áskeir Páll kominn í sumarfrí mætir aftur galvaskur næsta mánudag

þetta var að sjálfsögðu Calvin Harris og í reynda Rag & Bone Man Giant á K100 en já, okkar maður Heiðar Austmann hann var á tónleikum helgina með Calvin Harris hann var með tónleika í Glasgow og já, Heiðar Austmann á staðnum og ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að hann muni nú eitthvað tala þetta í þætti sínum í kvöld hér öll virk kvöld á K100 milli 6 og 10 og já, á vaktin í kvöld

þau hafa heldur betur verið að gera stormandi lukku í Bretlandi Sam Fender og Olivia Dean með þessu lagi Þau voru að setja metum helgina 19 vikur samfleitt á toppnum á breska smáskífilistanum voru að slá 73 ára gamalt met sem Frankie Lanes átti Lagið I Believe var víst 18 vikur á toppnum Þarf ég að tjekka á því ágæta lagi En það tók tíma fyrir þetta lag að ná toppsætinu því að þetta var gefið út í júní á síðast ári og 8 mánuðum síðar náðu þau toppsætinu og eins og áður segir búin að vera þar núna 19 vikur í röð Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In Þetta heldur betur klárt vinsælasta lagið að minnstakosti á Bretlandseyjum árið 2026

0: það er núna í gangi í Bretlandi uppboð á kasettu sem producent einn fann í skúfunni hjá sér á dögunum en á þessari kasettu að finna demo svona já, upptökur af lagi sem Chris Martin var að reyna að koma í James Bond myndina The World Is Not Enough árið 1999 það reyndar fleiri lög að finna á þessari ágætu kasettu og já, það þegar búið að bjóða í þessa kasettu yfir 1 milljón takk fyrir kjærlega greinlega margir sem vilja eignast þetta já, James Bond lag sem Coldplay gaf reyndar aldrei út en var það ekki Garbage sem átti svo að lokum lagið í James Bond myndinni The World Is Not Enough árið 1999 held það lögreglega
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?

það er búið að vera mikið stuð síðustu daga og stuðið heldur svo sannarlega áfram því að í dag eru að hefjast hinsegin dagar 2026 en hinsegin dagar 2026 verða settir formlega núna klukkan 12 í hádeginu í Iðnó og hérna stendur þar mörkum við uppaf einna litríkustu og skemmtilegustu viðburðaviku ársins sem státar af fjölbreyttri dagskrá réttindi, menningu og sýnileika hinsegin fólks og það eru öll velkomin í Iðnó í hádeginu til að taka þátt í þessari hátíð sem já, að hefjast formlega í hádeginu.

0: klukkan að slá tíu á þessum ljómandi fína þriðju degi Kristín Sif heldur áfram að hækka í gleðinni hér á K100 eftir augnablik.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
1: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
2: Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi.

velkomin á Fætur Kristín Sif, heiti ég, mætt á vaktina eftir þessa dásamlegu verslunarmannahelgi búið að eiga ótrúlega fína helgi ég var á Sauðakróki á sko Úlingalandsmóti helgina en ég vona að þú sért ekkert mjög ryðgaður eftir þessa helgi og komir feskur eða feskin í nýja vinnuviku og við ætlum að njóta saman að hækka vel í gleðinni. Faraðið sem við veðrið þá víst að vera fínasta veður allan á austurveru landinu í dag en kíkjum aðeins betur á það á eftir en frábær tónlist framöndar hjá mér og auðvitað bara byrja þetta hér.

komin ágúst mánuður svo það svo ótrúlega áhugavert hvað við erum misjöfni sumir hugsa bara jæja nú komið haust bara strax eftir Vestló komið haust ekki alveg svo gott það ennþá smá sumar eftir en maður finnur það alveg að byrja aðeins að dimma aðeins að kólna og svona þú veist þetta svona allt farið að gera stór allir að detta í rútínuna aftur núna þegar ágúst mánuður byrjaður en það svo margt skemmtilegt í gangi í ágúst

gera hjá okkar frábæra tónlistafólki síðast liðina helgi og fólk búið að vera að pósta myndböndum að geggjum tónlingum viðsverum landið. Ótrúlega mikið stuð alls staðar helgina. En ég sá á Instagramin hennar Bríetas að hún var svona að sína sínum alþjóðlegu aðdáendum hvernig væri að vera popstjarna á Íslandi þar sem hún var að klæða sig í sviðsfatnaðinn bak við gám einhvers staðar úti. Ótrúlega skemmtileg færsla hjá henni Bríet sem nú að fara að túra eitthvað erlendis.

0: hvað þetta frábært MC-gauti og klysja á K100. Og eins og ég var að segja frá Bríet áðan að ég sá færslu á Instagraminu hennar þar sem hún var að klæða sig bak við gám í það sem hún ætlaði að vera í á sviðinu, þá sá ég MC-gauta á kassabíl og fullt af flottum krökkum fyrir austan að ítunum á þessum kassabíl. En þetta svona skemmtilegt. En herði, það Spiderman sem mættur í bíó, í Smárabíó og upplagt að kaupa sig miðan á smárabíó.is eða Smárabíó appið og hver veit nema ég lumi á miðum til að fara að sjá kóngulómanninn sjálfan í Smárabíó.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo.
2: Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
5: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.

er nóg að vera fyrir hreyfiglaða Íslendinga næstu helgi og ég ætla aðeins að kíkja yfir það hér og nú svo vil ég auðvitað minna þig á það að skrá þig í Reykjavíkur maraþonið sem fer fram seinna í þessum mánuð og ég og tvö börn skráði í þetta hlaup og virkilega spennt að fara og peppa þau áfram í Reykjavíkur maraþoninu en næstu helgi þá erum við að tala hérna í garðinum hjá okkur í Hádegismóum er Rauðavatn Ultra það hálft maraþon heilt maraþon 100 km og svo það 24 klukkustunda hlaup þar sem reynt að hlaupa eins marga hringi í kringu Rauðavatn og fólk getur á þeim tímarama ég held að þetta sé nýjung ég held ég sé ekki að bulla ég held að hafi bara verið sem sagt mest 100 km í fyrra en ég gæti verið að ljúga þér og ég vil ekki gera það þannig að ég ætla aðeins að tjekka þetta betur en ég sá að Sigurjón Ernir hann var að segja að það væri ekki alveg nægilega góð skráning þannig hvetti til að fara á netskráning.is og skráði í Rauðavatn Ultra þetta ótrúlega skemmtilegt hlaup sem mest megnis á Malbiki þar sem sem sagt, þetta 90% götu hlaup og 10% utanvegar hlaup en það ekki bara Rauðavatn Ultra sem næstu helgi það líka Moldugsi trail

að sækja Sauðárkrók heim. Þetta brúarhlaup á Selfossi 8. ágúst og svo það 5 skóa gravel á Akureyri og þarna það hjólakeppni. Þetta hjólreiðafélag Akureyrar sem að halda þessa keppni. En það alls konar skemmtilegt í gangi þar. Við að tala sko mölin, klöppin og hamarinn eru leiðirnar. Og þetta ótrúlega skemmtileg svona hjólakeppni og örugglega gaman að horfa á hana. Herðu, 8. ágúst það líka trail run á Fimmvörðuhálsi en þetta eru náttúruhlaup sem sjáum það og síðan það Sjónarhóll trail run sem á Hellissandi 8. ágúst og þetta allt saman utanvegarhlaup. Það svo mikið í gangi. En það sem ég ótrúlega spennt fyrir því þessu mánuði auðvitað, það auðvitað Reykjavík maraþonið og svo það drullihlaup krónunnar sem í Mosfellsbæ og þetta auðvitað hindrunarhlaup og krakkarnir mínir alveg ótrúlega spennt fyrir þessu. En það svo margt í gangi í ágúst að ég ætla bara að fara yfir þetta svona skref fyrir skref eftir sem líður á.

0: Er barnaafmæli framundan hjá þér og þinni fjölskyldu? Nú, þá upplagt að skella sér inn á k100.is og skrá afmælisbarnið í pottin fyrir drauma afmælið. En það sem þú gætir fengið ef þú ert dreginn út er gjafabréf upp á Hoppkastala eða aðra afþreyingu frá Kastalas, kleinuhringir frá Don's Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertu Gallery Millionaires, gómsveit prins Pálo í spýtlinn mætir í afmælið ding, ding, ding, ding, ding. Og svo það sælgæti frá góðu allt sem til þarf til að halda drauma afmælið. Farðin á k100.is til að vera með.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara fyrir framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: X-Bankinni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjú skref.is

Ég var í afmæli í fyrra sumar og það var boðið upp á línudanskennslu, það var hún Ninja frá línudansskólanum sem kom og gerði allt crazy með geggjum línudans en hún svo ótrúlega skemmtileg hún Ninja og góð í því að kenna sem sagt línudans í afmælum og, og alls konar svona eventum og svoleiðis en síðan sé ég það að hún heldur úti eitthvað sem heitir línudansskólin á Instagram og ég sé það að hún að bjóða upp á haustnámskeið og ef þið langar að læra eitthvað nýtt og gera eitthvað skemmtilegt í haust Þá algjörlega málið að mæta til hennar Ninju og læra línudans. Þetta var alveg ógeðslega skemmtilegt og maður sá svona fólk svona stóð, nei, þetta ekki fyrir mig. En svo eru bara allir einhvern veginn með, brosandi, glaðir og hlæjandi.

0: bakalag.
1: Hann er alls ekkit hægt að vera á móti sól þessa dagana, ég held að séu allir til í aðeins meiri sól og kannski pínuð öfundast út í austfirðinga þessa dagana því að það er eiginlega öll sólin og allt góðu veðri búið að vera þar í sumars. En það heldur áfram fyrir austan því að hitinn geti færið upp í 20 stig austanlands í dag en í hugleðingum veðurfræðings og veðurstofu Ísland segir að í dag og morgun liggi áfram hæðarsykur yfir landinu úr suðvestri með fremur hægum vindum mest allt land. Austanlands verði yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum en annars verði skýja með köflum, stöku skúrum og hita á bilinu 9 til 15 stig. Já, góða veðrið heldur áfram fyrir austan. Það svona pínu grámyglulegt hér á höfuborgarsvæðinu.

að því að fá Evurúsu brakandi feska úr sumafríi með sjóðandi heitar stjörnufréttir á K100. Jæja, það komið að því að fá Evurúsu brakandi feska úr sumafríi með sjóðandi heitar stjörnufréttir á K100.

að opna fyrir síman 5711111 er símin hér í hljóðveri K100. Ég ætla að gefa miða á kóngulómaninn. 5711111 er síminn og kóngulómaðurinn auðvitað slá öll met og ég ótrúlega spennt að sjá þessa kvikmynd sem auðvitað komin í kvikmyndahús. Öll helstu kvikmyndahús, Spider-Man búin að slá öll met. Og sko Tom Holland fer á kostum bæði í The Odyssey og kóngulómaninnum en við erum að tala um kóngulómaðurinn. Og sko dóttir mín kom heim úr Smárabíó í gær og hún sagði mér mamma, má ég segja þér, ég leið segja, ekki spoila fyrir mér og hérna bróðurinn bara oh my god, ekki segja neitt en hún var mjög spennt að segja mér frá einhverju sem var að gerast í kvikmyndinni Spider-Man, a brand new day og hérna, og ég var bara oh my god, nú ég svo spennt að fara og sjáum hvað hún að tala og ég geta talað það við hana en kvikmyndin alltaf að fá stór

0: frábært að skella sig þangað inn fyrir frábæra dóma og Tom Holland náttúrulega algjört krútt en hér hringja allar línur sko allar línur þannig að látum okkur sjá Ullend Ullend Ullend of Kikilani Halló, góðan daginn, K100 Góðan daginn,
1: góðan daginn
0: Já, góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Hverju, ég heitir Rósa
0: Rósa, hvað það bralla í dag?
1: Hörðu það bara mest lítið bara
0: Mest lítið og kemur vel undan verslunum hann helginni, gerir eitthvað skemmtilegt helgina?
1: Nei, ég var nú bara bænum
0: En var það ekki bara fínt?
1: Jú,
0: jú Það ekki, þú hefur nú ekki verið að gera eitthvað bara leiðilegt og svo hafi verið heima, það allt í lagi
1: Nei, nei, magt, það kíkt að hafna, hjarta hafna fjarar og svona
0: Einmitt, það nú nóg að vera svona í bænum og svo nú líka bara fínt að slaka á stundum, sko
1: Jú.
0: Það það. Herðu, hvað viltu marga miða á Kóngulómanninu? Ertu búin að sjá hinar myndirnir eða þarftu að taka svona smá hámhorfa áður ferð á, á nýjustu kvikmyndina?
1: Herðu, ég gæti þetta að taka eitthvað smá.
0: Já, já það nú ekki leðilegt.
1: Leini.
0: En hvað maður bjóðið marga já. Miða?
1: Gæti ég fengið fimm.
0: Þú gætir fengið fimm og bjóða hele familíen.
1: Já.
0: Gægja. Þú getur sótt miðana þína hérna til mín í hátíðismóa og bara komdu fagnandi nafnið þitt verður í afgreiðslunni.
1: Takk fyrir.
0: Já, takk sem við leiðis fyrir að hlusta. Hafðu það gott og góða skemmtun.
1: Já, takk.
0: Takk, bæ.

0: Endilega vertu með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook, fyndu okkur þar og fylgdust með öllu því skemmtilega sem við erum að gera bæði baku tjöldin og í útsendingu.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Nýtt á Íslandi. Ekofú Eko eldstæðið. Eldstæðið sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ekofueko.is, á Instagram ekofueko Íslandi og á Facebook. Ekofú Eko. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

Holland sem kóngulómaðurinn á hug og hjörtu bíógesta því að bíógestir hrúast til að sjá nýjustu kvikmyndina kóngulómanninn sem helgina sló sögulegt met sem stórmyndin Avengers Endgame átti en kóngulómaðurinn rakaði inn 360 milljónum bandaríkjadala sem stærsta opnunarhelgi sögunar þar í landi en á heimsvísu halaði myndin inn 930 milljónum dala og stefnir í að vera með best sóttu kvikmyndum sögunar ég skil það og ég finn það í kringum mig krakkar mínir öll þau eru bara við verðum að fara þau eru að fara og þau eru öll búin að fara en kvikmyndin var auðvitað bara fór í sýningar núna á fimmtudaginn en þessi kvikmynd Spider-Man Brand New Day fjórða kvikmyndin með Tom Holland í aðalhlutverki vinalegu ofurhetjunar en ekki nóg með að vera vel sótt heldur hefur kvikmyndin einnig fengið frábæra dóma hjá gagnrýnendum með 89% ferskleika hjá Rotten Tomatoes og meðalengunna 6,6 á síðunni Metacritics sem safna saman dómum gagnrýnenda og 8,2 á vinsælu bíó síðunni Internet Movie Database en Brand New Day var sýnd í 2487 bíósölum í Norður Ameríkum helgina og seldust bíómiðar þar fyrir 360 milljónu dollara þetta náttúrulega ótrúlegt og ég var einmitt að kaupa miða fyrir dóttur minni í gær og ég sá að salurinn var troðfullur við erum að tala Max Sal Smára bíós og það ótrúlega gaman að fara í bíó þegar fullur salur og stemming í fólki en ég mælum að því að þú farir inn á smarabio.is eða smarabio appið til að næla þér í miða ég að bíða eftir að eiginmaður minn komi í bæinn svo við getum farið í smarabio og séð kóngulómanninn hann svo skemmtilegur, þetta geggjað ég mjög glöð að heyra svona jákvæða fréttir sem þessa kvikmynd

0: Ég var að tala Spider-Man kvikmyndina Brand New Day sem fjórða kvikmyndin með Tom Holland í aðalhlutverki sem kóngulóamaðurinn en miðasalan fór fram úr bjartsýnustu spám og hefur myndin marg borga sig en ég ætla einmitt að athuga hvort að vinir mínir hjá Smárabíó ætli ekki að græja miða fyrir mína góðu hlustendur þannig að fylgstu vel með á K100 þegar ég gef miða á kóngulóamanninn
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi Sykurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up fínt.
2: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.

Það er einn okkar allra besti KK sem er að halda upp á 70 afmæli sitt á þessu ári með því að túra landið og syngja og spila fyrir tónleikagesti viðsvegar Ísland en hann hefur líka verið duglegur að vinna með hinum ýmsu ungu tónlistamönnum og konum og hér hann með Bríett, þetta lagið Gleymi rey á K100 ótrúlega fallegt og dásamlegt lag á K100 Ég hef

til þess að janúar gangi í garð og þú spyrir kannski af hverju eru það að hlakka til þess að janúar komi það ágúst sumarreikin sem búið og þú ert strax farin að tala janúar kjániðinn, nei, herru það HM í handbolta sem fer fram í janúar ég búin að tryggja mig miða á tvo leiki sem íslenska landsliðið spilar í Þýskalandi en það eru fréttir úr handbolta heimum því að hinn frábæri íþróttamaður svo íslenski landsliðsmarkvörðurinn í handbolta Viktor Gísli Hallgrímsson hefur framlengt samning sinn við spænska stórliði Barcelona til ársins 2029. En hann gekk til liðs við Barcelona í fyrra og átti þá samning til 2027 en þeim gekk auðvitað stórvel á síðasta tímabili og urðu Evrópumeistarar og þeir hafa framlengt samning Viktor Gísla til ársins 1929 en hann tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum sínum og ég óska Viktor Gísla hjartanlega til hamingju með þetta. Thank you.

0: Það verður sannkallað opnunar party, opnunar veslu vika hjá Sassi núna en það er að fara að opna glænýja Sassi veslun á Dalvegi 30A en kíktu við endilega 7. til 8. ágúst þá verður risa opnunar helgi og nógum að vera 20% afsláttur af öllum vörum og kúluvél fyrir alla þá sem vesla yfir 20.000 krónur þetta svona vél og bara snýrðinni dregur inn að kúlu og þú getur oft mögulega að fá vinning frá frábærum samstarfsaðilum Sassi. Létta veit og drikkir í boði en í kvöld klukkan 8 verður live streymi frá verslunni það sem stelpunnar alltaf sína þér svona og segja þér frá vörum, nýjum vörum og alls konar vörum sem þeir eru með í búðinni og sína þér nýju búðina þannig að þú getur farið inn á Facebook og kommenta live til að fá áminningu rétt áður en streymið hefst til að svona, þetta svona sneak peek áður en þar opna verslunna en það sem málmálana eru þetta risa opnunarpartí helgina og við ætlum aðeins að kíkja og taka forskot á sælun á morgun en minn maður Heiðar Austmann ætlar að kíkja á stelpunar og heyra aðeins í þeim hljóði þannig að verður gaman að heyra þeim á morgun og svo ætla ég að kíkja á þeir í vikunni og fá líka svona sneak peek ég get ekki beðið
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Sassi og Elgringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

ströndina, viltu vera allsnakin og liggja í sandinum, ber á basanum eða finnst þið bara gott að vera í sundfötum? Nú, ef þú ert fyrir nektaströndur, þá hér inn á MBL á ferðalög, listi yfir bestu nektaströndur í heimi. En það hafa margir lent í því að fara óvart, ramba inn á nektaströnd og ég veit eitt sko tilvik þar sem sko manneski var bara sjónum eitthvað og svo bara svona var eitthvað að synda og kemur upp og bara svona, hvar ég? Okkur eru allir allspyrir, það tók nú ekkit langan tíma fyrir það átt að segja á því að þetta var nektaströnd, þannig að við hliðin á hinni ströndinni, en þetta náttúrulega bara eitthvað sem heillar suma að vera allsnakin á ströndinni og þá eru sérstakar nektarströndur fyrir það, en hvar eru bestu nektarströndunar? Hér inn á MBL á ferðalög sko 25 bestu nektarströndunar, ég ætla ekki að fara við þar allar, en ég ætla að fara yfir topp 5 og þetta kemur svona pínu á óvart að það ekkit svo margar í Evrópu, jú, og þó eitthvað en þær eru sko það ein í Englandi, ég vissi nú ekki að það hérna, ég verði að tala Studland Bay, minnst það bara svo frábært nafn Nektaströndin, Studland Bay, í Dorset á Englandi og svo þetta Lady Bay í Sydney í Ástralíu en topp 5, Little Palm Beach á Nýja Sjálandi og síðan Augusta Beach í Svíþjóð, Oriental Beach Village í Pangna hér að í Tælandi og Nýta nektaströndin í Litáen og svo efst á listanum Playa Turista Chihuahua í Uruguay. Þetta alveg sko fyrir þá sem vilja vera á bossanum á ströndinni þá þetta flottur listi.

0: Alex Warren á K100. Ég vil endilega hvetja þig til að fara inn á K100.is og taka þátt í afmælisleiknum okkar sem ennþá í fullum gangi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
5: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Mér finnst ég eitthvað búin að heyra svo lítið í mínum góðu hlustendum og ég ætla að svona gera það í vikunni að heyra meira í ykkur. Þið eru svo frábær og skemmtileg og gaman að spjalla við ykkur. Fara í næstu því ómögulega spurningu dagsins. Ég held að sé algjörlega komin tími á það og sett hvað fleira og auðvitað halda áfram að gefa miða á Kóngulóamanninn sem er verið að sýna í Smárabíó þessa mundir og auðvitað öllum helstu bíóhúsum landsins. Það er bara þannig að Kóngulóamaðurinn er eiginlega bara svona must see núna í kvikmyndahúsum.

Því að fá Evu Rósu brakandi ferska úr sumarfríi með sjóðandi heitar stjörnufréttir á K100. Jæja, það er komið að því að fá Evu Rósu brakandi ferska úr sumarfríi með sjóðandi heitar stjörnufréttir á K100.

0: maðurinn sem er að slá öll aðsóknarmet og ég mæli með því að þú farir inn á smarabio.is núna strax og tryggir þér miða nú eða inn á hið frábara app sem Smarabio er með, það Smarabio appið og bókið þér miða og þú getur líka bókað þér miða, auðvitað að alla kvikmyndir sem verið í sýningum hjá Smarabio líka í leysertag, fótboltaland og svo á skemmtisvæði, þetta allt þannig inn í appinu
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
3: Nýtt á Íslandi. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif. Ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

9. ágúst í dag og ef þú átt afmæli í dag þá óskaði þér hjartanlega til hamingju með daginn. Það er svo gaman að eiga afmæli og ég vona að þú gerir eitthvað sérstaklega frábært í tilefni dagsins og fagnir lífinu. Alltaf gaman að bæta einu ári við. En þú deilir afmælisteginn þínum með leikaranum Billy Bob Thornton. Hann 71 árs gamall í dag. Hefur leikið í kvikmyndum á borði Bad Santa, Tombstone og Armageddon og síðan það fyrrverandi bandaríkjaforseti Barack Obama fæddur þennan dag árið 1961, 65 ára gamall í dag hann Barack Obama. En þetta líka dagurinn sem stór tilkynning kom árið 2015 þegar Kermit, froskurinn Kermit og Sminka eða Miss Piggy, þau tilkynntu það að þau væru hætt saman og þau gerðu það á Twitter. Þau sendu út tilkynningu á sitt konum Twitter-regninginu sínum og sögðu að það samband þeirra væri búið.

0: fyrir mig að kveðja í dag. Stór skemmtilegu dagur, það komna stjörnufréttir aftur, Eva Rúsa komin úr sumafrí og allt eins og það á að vera. Ég vona að þessi fyrsti vinnudagur eftir Vestló hafi þér verið góður, svo haldi áfram að vera góður, Þór Bæring hér eftir augnablik og við bara rúlum vel inn í þessa stuttu vinnuviku, njótum lífsins, höfum svolítið gaman að þessu og mundu að brosa því að það mikilvægt. Takk fyrir mig í dag, sjáumst aftur í fyrramálið á slæinu klukkan 10. Bless, bless.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Rúv.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur. Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
0: Í hjarta Miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

kannski var þetta rosaleg helgi, kannski ert að koma aftur til vinnu eftir ansi huggulegt sumarfrí, en ég ætla að gera mitt besta, koma þér heim á þessum fína þriðjudegi.

í dag er 4. ágúst og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1907 að Ungmennafélag Íslands var stofnað en fyrsti formaðurinn var að sjálfsögðu Jóhannes Jósefsson vita það þetta flestir en allavegana Ungmennafélag Íslands á afmæli í dag og þessu ætlum við heldur betur að fagna

það voru ansi margir á flakki helgina, minnsta kosti voru ekki margir Íslendingar í miðborg Reykjavíkur í gær í góða veðrinu. Við hjónin hendum okkur í smá göngutúr og við heyrðum bara í erlendum ferðamönnum og eiginlega endum óvart inn í einhvers konar göngu hjá einum, starfsmanni hjá einhvers konar ferðaþjónustu sem var með hóp í miðbænum og var að segja frá Íslandi, veðurfari, Reykjavík og ýmislegt fleira og það var mjög áhugavert að vera fluga og vegg og sjá svona og heyra hvað sagt landið okkar og spurningarnar sem þessi ágæti starfsmaður hjá þessari ferðaþjónustu fékk voru alls konar. Svörin voru stundum skrítin en ég ákvaða að skipta mér ekkert að því.

ég er eiginlega bara skælbrosandi núna, sæll og glaður því að ég var að lesa hér frétt af ástralski konu Louis Hoskins sem var á dögunum bara helgina að skrá sig og spjöld sögunar þegar hún vann gullverlun á samt serinu Bonnell í parakeppni í kúlukasti á samveldisleikunum í Glasgow. Þessi íþrótt heitir á ensku Bowls, er spiluð á sléttum grasvalli þar sem reynt að rúlla þungum kúlum sem næst minni bolta. En ástæðan fyrir því að ég svona glaður að þessi ágæta kona, Louis Hoskins, 76 ára gömul og já, hún var að vinna til gullverlauna á samveldisleikunum og þannig að við sem erum svona komin yfir 50, það ennþá möguleiki, það ennþá séns fyrir okkur.

0: Já, það er alltaf ansi gaman að vera til þegar maður nýbúin að þrýfa bílinn. Tók hann vel og vandlega innan í gær og renndi honum svo í gegnum þessa nýju þvottastöð sem var að opna í Dalshrauni í Hafnarfirði á dögunum. Heitir bara Skín og Bón. Fór þar bara inn á appið, pantaði eitt stykki snertilausa þvott. Borgaði fyrir það 1800 krónur. Það nefnilega 50% afsláttur af fyrsta þvotti. Þannig að það að gera fyrir fólk að prófa. Allavega kom bíllinn minn skínandi hreinn og fallegur út þannig að ég mæli svo sannarlega með því að fólk kíki í Hafnarfjörðinn og prófi þessa nýju þvottastöð sem heitir einfaldlega Skín og Bón.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Nostalgían á þessum ágæta þriðjudi.
1: Svo hugljúf minning.
2: Nostalgía.
1: Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Og að þessu sinni ætlum við að fara aftur til ársins 1964. En þá var íslenska karlalandsliðinu í körfubolta boðið í æfingu og keppnisferð til Bandaríkjanna og Kanada. En á þeim tíma var tiltölulega nýbyrjað að stunda körfubolta á Íslandi og einungis 3 ár síðan að KKÍ var stofnað hvorki meirinu minna. Og ég sá þátt á sýn í gær, Kaninn, þar sem Einar Bollason var að rifja þetta upp, en það gekk nú ekki vel. Þeir unnu nú ekki held ég leiki í þessari keppnisferði og æfingaferð, en þetta var mikið ævintýri því að þeir fengu meðal annars að kíkja í Hvíta húsið, þeir fóru í höfuðstöðar FBI og fóru og voru gestir í þætti Ed Sullivan show, sem var þá eitt vinsalasti sjónvarpsþáttur Bandaríkjanna. Það er alvöru og þeir voru með þess að teknir upp á svið þarna í lokin og fengu að hitta Diana Ross and the Supremes, sem komu víst í fyrsta skipti fram í þessum þætti þegar að íslenska körfuboltalandslið var á staðnum hvorki meirinni minna. Og þeir fengu víst að taka í hendina á Diana Ross svona meðal annars og spjalla við Ed Sullivan sjálfan, þannig að þetta hefur verið mikið til ævintýraferð sem íslenska körfuboltalandsliði fór í til Bandaríkjanna og Kanada 1964.

0: vita það ekki allir að þetta eru Nossarar, já, koma frá Noregi, Nico og Vince duett sem reyndar voru fyrstu árin sem þeir störfuðu saman þekktir undir nafninu Envy en árið 2012 ákveður að breyta þessu bara í Nico og Vince og árið síðar kom þetta út og þeir heldur betur sló í gegn og þeir hafa nú unnið eitthvað saman síðan en síðan 2019 hefur bara ekkert heist frá þeim en þá voru þeir með í bígerð að senda plötu frá sér en allavega, þetta eru Nossarar það eiginlega það sem ég tek út úr þessu Am I Wrong var lagið sem heldur betur sló í gegn 2013 ef ég man rétt
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Lenovo
5: Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjú skref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
6: Þitt sumar, þín rútína World Class

það eru eflaust fjölmargir sem mættu aftur til vinnu í dag eftir sumarfrí og það að sjálfsögðu búið að rannsaka þetta í þaula. Hvaða tekur langan tíma að koma öllu í röð og reglu eftir sumarfrí og talan þrír dagar. Það tekur þrjá daga að koma öllu í rétta röð. Þannig að ef að þú ert

ansi skemmtileg umræðan í Ísland vaknar í morgun brekkusöng en hann var ansi víða helgina, það var auðvitað á þjóðhátíð hinn eini sanni brekkusöngur, það var á Akureyri brekkusöngur, þar sem í mitti Regína Ósk og Svenni já, sáum hann og svo auðvitað hérna frétt sem ég sá að það var allt brjálað á Selfossi en það voru yfir 1000 gestir sem komu saman á sunnudagskvöldið til að fylgjast með beinni útsendingu frá brekkusöngnum í Vestmannaeyjum en þetta hefur nú verið gert síðan að miðbær Selfoss opnaði þetta var sérst í fimmta sinn en aldrei hafa fleiri tekið þátt í þessum viðburði og bara að sjá myndir frá Selfossi þetta hefur greinilega verið alvöru partí þannig að það þurfti bara já að setja upp á skjáin beina útsendingu frá Vestmannaeyjum og það var heldur betur fjör gaman gaman það eitthvað við hana brekkusöng alveg sama hvar það gaman

Hún kannarlega að syngja þessi, Adele, Easy on Me á K100. En það komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mbl.is. Fimm ungir menn í kringum tvítugt voru handteknir á Akureyri helgina vegna grunsum vopnaburð. Miðuðu þeir því sem síðar kom í ljós eftirlíkingum af skotvopnum að fólki. Atvikið átti sér stað helgi og var því erfitt að nálgast fullnægjandi upplýsingar hvað nákvæmlega hafði átt sér stað. Ungu mennirnir eru ekki lengur í haldi. Blaðamaður mbl.is ræddi við Hjalta Axelsson, aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem rakti atvikið og hægt að skoða þetta allt saman inn á mbl.is. Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að Parkalausnir og Easy Park Ísland hafi brotið gegn lögum eftirlit með viðskiptaháttum og markasetningu auk reglna sem stofnunin hefur eftirlit með. Lögreglan hefur engan grunan innbrot í loðdýrabúi Dalsbúi í síðustu viku. Lögregla hefur lítið í höndunum í málinu og hefur rannsókn þess reynst erfið. Eldur kviknaði bíl í Skeifunni í Reykjavík í dag en bíllinn stóð mannlaus á bílaplanu við Hagkaup. Tilkynning barst slökkviliðinum klukkan 13:20 en slökkviliðið fór á vettvang og slökkti eldinn vandræðalaust. Og skyldmenni þriggja kólumbískra ferðalanga lýsa eftir fjölskyldu sinni en ekkert hefur spurt til ferðalangana síðan þeir lentu hér á landi 28. júlí. Samkvæmt heimildum mbl.is er fjölskyldan í gæsluvarhaldi vegna grunsum innflutning á fíkniefnum til landsins. Og við endum þetta á íþróttum en Breiðablik þessa stundina að spila í undankeppni meistaradeildar Evrópu við Aktobe frá Kasastan og síðustu tölur eru 1-1 en leikurinn í beinni textalýsingu á mbl.is. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: það hefur oft verið talað það að þegar maður í flugvél þá það eitt atriði sem maður á að forðast alveg eins og heitan eldinn og það að fá sér ísmóla í flugvélinni. Ég hef nú aldrei spurt nánar út í þetta. Þarf eiginlega að tjekka á þessu næst þegar ég fer í flug. En allavegana, það bara búið að rannsaka ísmóla í flugvélum í þaula og samkvæmt bara öllum þeim rannsóknum sem ég skoðaði í morgun þegar ég fór í mikinn rannsóknarleiðungur á netinu í sambandi við þetta, þá kemur í ljós að ansi víða pottur brotinn þegar að kemur að ísmólum í flugvélum. Bakteríur og já, alls konar eitthvað sem á ekki að vera í ísmólum finnst í þessum ágætu ísmólum í flugvélum, þannig að hafðu þetta í huga næst þegar þú ferð í flug. Kannski ekki það besta sem þú færir þér.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland kringlunni og Timberland Smáralind.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Þetta var Ed Sheeran á K100 en vinur hans sjónvarpskokkurinn Jamie Oliver hann sagði í viðtali við The Telegraph núna helgina að það ætti að banna tyggjó í Bretlandi þar sem notað tyggjó hafi valdið verulegri sjónmengun og kostnaðasamri hreinsun á götum landsins og hann segir bara hann Jamie Oliver að sveitafélög þurfi að grípa til markvissra aðgerða vegna tyggjós á götum úti og nefnir sérstaklega London þar sem hann telur gangstéttir víða þaktar gömlum tyggjó gummi klessum korki meirinni minna en við þurfum nú ekki hafa áhyggjur á þessu hér á Íslandi því að við höfum Guðjón Óskarsson tyggjó klessu bana sem ég veit bara í fyrra var búin að hreinsa upp nærri 300.000 tyggjó klessur sagði reyndar við sama tækifæri að þetta væri endalaust verkefni en ég sá hann einmitt að störfum í gær þegar ég var að labbum í miðbænum ótrúlega öflugur með græjuna sína tyggjó klessu bani það reyndar geggjað starfsheiti en Guðjón Óskarsson heldur betur búin að gera frábæra hluti hér í borginni þegar að kemur að tyggjói

0: Talum við áðan að sjómaskokkurinn Jamie Oliver, hann vill banna tyggjó, enda tyggjó bara út allt, á götum úti og hann vill bara banna þetta og talandum að banna, þá hefur nýr veitingastaðar á teni vakið mikla athygli eftir að hafa sett upp skilti við inngangin þar sem áhrifavöldum meinaður aðgangur. En þetta staður sem heitir Casa Aguera og staðsettur í La Laguna og sérhæfi sig svona í heima matagerð þar að segja svona kanari eiga matargerð en eigendur staðarinn segja þessa ákvörðun beinast að þeim sem reyna að fá ókeypis mat svona í skiptum fyrir fæslur og samfélagsmiðlum án þess að skila fyrirtækjum raunverulegum ávinningi þannig að núna eru bara allir áhrifavaldar bannaðir á þessum veitingastað og spurning þetta eitthvað sem koma skal
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Dótabúð
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.
5: Takið eftir.
6: What the hell?
5: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
7: I gotta fix whatever this is right now.
8: Ni hao. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

Kings of Leon á K100. En hér eftir smástund ætlum við að fara í leikinn okkar Hver er staðurinn? Ég ætla að koma með nokkra svona óhefðbundnar vísbendingar og þú þarft að átta þig á því hvaða stað á landinu ég að tala og auðvitað eru verðlaun fyrir þann aðila sem átta sig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala og að þessu sinni ég með gjafabréf frá veitingastað sem ég einmitt prófaði núna á fimmtudaginn Fröken Selfoss á Selfossi sjálfsögðu í miðbænum ofboðslega góð matur þannig ég get svo sannarlega mælt með ferða á Fröken Selfoss en það eru verðlaunin en já, hér eftir augnablik hver er staðurinn? Það stóra spurningin

0: Í þetta og já, vísbendingarnar, hefur ekki að kíkja á þetta, hérna skjalið góða, sko, á þessum stað flugvöllur og það meira þess að tvær flugbrautir við þennan ágæta stað, það viti á þessum stað en hann var reistur ef ég man rétt 1945 en var ekki tekin í notkun fyrir 6 árum seinna þar sem það gekk ekkert að finna ljós í þennan ágæta vita. Eru það 9 holu púttvöllur á þessum stað að minnstu kosti síðast þegar ég vissi. Nú í júní mánuði 2023 fyrir 3 árum rúmlega var tekin skóflustunga af parhúsi á þessum stað en það voru fyrstu húsin sem voru byggð á staðnum í rúmlega 30 ár. Nú það verslun á þessum stað en hún þykir sérstök að mörgu leiti. Til dæmis ansi gott úrval af vörum frá Búlgaríu í þessari ágætu búð. Þannig eitt mest og best geymda leyndamál Íslands baðstaður sem fáir vita af. Og nú bara stóra spurningin einhver með þá hreinu hvaða stað á Íslandi að tala Sko, síminn hringir og við skulum bara athuga hvort að sé einhver þarna með þetta á hreinu. K100?
1: Herru, hérna, við segjum að þetta sé Ríf á Snæfellsnesi.
0: Ríf, já. Og hvað, akkurju, hvað það að koma ykkur á spórið?
1: Herru, það var eiginlega flugbrautin og hana nýju, hérna, hólurnar, pústhólurnar.
0: Það getur verið þetta sé á Rífi, en þetta ekki staðurinn sem við erum að leita af.
1: Nú, ok.
0: Því miður, takk fyrir að hringja.
1: Herru, ok.
0: Ok, bye. Nei, þetta nefnilega ekki staðurinn. Stóra spurningin, hvaða staður þetta? Baðstaðurinn heitir Bakkaböðin, staður sem ég á eftir að heimsækja. K100, góðan dag.
2: Góðan daginn. Þetta Garðskagi?
0: Þetta ekki Garðskagi. Því miður.
2: Nei.
0: Takk fyrir að hringja.
2: Takk.
0: Já, en þar klárlega viti, en hvar eru Bakkaböðin, maður? Ha, 9 holu púttvöllur, það búðarna sem víst sérstök, þetta líka eila veitingahús, Skerjakolla heitir staðurinn og maður að sjá, síminhringir, maður að sjá, það bara svoleiðis. 571-1111 er síminn í hljóðveri, hefur einhverja hugmynd það, hvaða stað á landinu að tala K100?
3: K100,
0: góðan daginn. Góðan daginn, ertu með þetta?
3: Ég veit ekki.
0: Þekki
3: ekki
0: hérna á Íslandi. Nei, skjóttu.
3: Skjóttu eitthvað stær úti Arnarfjörður?
0: Nei, það ekki rétt.
3: Nei.
0: En takk fyrir að hringja. Njóttu dagsins. Okay. Bye. Herðu, þetta að ganga ótrúlega illa. Ég eiginlega trúi þessu bara varla. En nú hlýtur þetta að koma. Kíkjum hérna. Mánu sjá. K100, góðan dag. Góðan daginn. Kópasker er að sjálfsögðu hárrétt svar. Hefurðu oft heimsótt Kópasker?
4: Tvisvar held ég.
0: Nú, þú hefur farið þangað.
4: Já.
0: Þetta lítið og krútlegt, en þú varst heldur betur með þetta allt saman á hreinu. Þú varst að vinna inn gjafabréf frá Fröken Selfoss. Ég ætla að byggja að hinkra á línunni. Hvað heitir þú?
4: Lena.
0: Lena, til hamingju með þetta Lena, hingraðu augnablik á línunni. Já, staðu dagsins var svo sannarlega Kópasker, þar eru tvær flugbrautir, það var vesinn að finna ljós í vitan, það níu holu púttvöllur þarna, Skerjakolla þessi verslun og veitingastaður sem á staðnum og svo baðstaður þarna. Eitt best geymda leyndamál Íslands sá ég hér á netinu, Bakkaböðin, það eitthvað sem maður á alveg klárlega eftir að heimsækja, en já, Kópasker, staðu dagsins. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

Já, í dag eru 8 dagar í almyrkvan, eitthvað sem þjóðin er búin að bíða eftir í ansi langan tíma. Ég að minnsta kosti sá fyrir mörgum árum síðan að það var búið að setja á Facebook þetta sem viðburð og fólk var byrjað að segja going og ég var alltaf að hugsa hvað í ósköpunum er þetta. En núna er Stjörnu Sævar heldur betur búin að láta mig og fleiri vita hvað þetta er nákvæmlega. Það sem að fara að gerast á miðvikudaginn í næstu viku 12. ágúst þegar við fáum almyrkva á sólu. Það eru, já, 8 dagar og hvað? 1 klukkutími rúmlega. Þangað til að þetta verður já, hér á Íslandi á hlut af landinu þar að segja og það eru margir spenntir að heyra hvernig veðurspáin er og ég var aðeins að skoða langtíma spána að er komið fyrir 12. ágúst og sko, ég skoða hann í morgun og þá átti bara að vera að sól og blíða en veðurspáin hefur svolítið breyst og núna er spáð skýjuðu veðri og 11 stigum milli 5 og 6 miðvikudaginn 12. ágúst jafnvel pínu úrkoma þannig ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir í sambandi við hvernig hvað við sjáum þegar að það verður almyrkvi en allavegana akkurat núna lítur þetta allt í lagi út held ég alveg örugglega Ég held alveg að Stjörnu Sævar hafi talað það að þetta sé ekki allslæmt en allavegana veðurspáin 12. ágúst, akkurat núna langtíma spáin 11 gráður og skýin

er þriðjudagur, það er þriðjudagur í dag og við ætlum að kíkja núna á það helsta. Já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta þriðjudegi. Fimm ungir menn í kringum tvítugt voru handteknir á Akureyri um helgina vegna grumsum vopnaburð. Miður því sem síðar kom í ljós voru

0: Fréttamaður mbl.is ræddi við Hjalta Axelsson, aðstoðar yfir lögregluþjón hjá lögreglun á Norðurlandi Eystra, sem rakti atvikið og hægt að lesa það inn á mbl.is. Neyðarvarnar teimi Rauðakrossins og hópur sjálfboðaliða verður í viðbragðsstöðu vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst. Flest verða til taks á Snæfellsnesi og Vestfjörðum, að þér fram kemur í fréttatilkynningu frá Rauðakrossinum. Lögreglan hefur engan grunaðan innbrot í loðdýrabúið Dalsbúi í síðustu viku. Lögreglan hefur lítið í höndunum í málinu og hefur rannsókn þess gengið erfiðlega. Víða landið blíðskapa veður í dag en á Kirkjubæjarklaustri hefur mitin hitinn verið hæstur á landinu og komist í 20 gráður líf og fjör. Heyrðu, það leikur í gangi hvorki meirinni minna en Kasastan. Þar Breiðablik að spila við Aktobe í undankeppni meistaradeildarinnar og þar í gangi framlenging 1-1 eftir venjulega leiktíma en þessum leik hægt að fylgjast með í beinni textalýsingu á mbl.is.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: var til dæmis síðustu helgi og síðustu helgar hinnar ýmsu bæjarhátíðir og útiháttíðir en sko, þó að vestunumannahelgin sé búin þá sumarið svo sannarlega ekki búið það auðvitað var að hefjast fyrr í dag Gay Pride, opnunarhátíðin í Iðnó fór fram í hádeginu einnig að hefjast í dag mikil hamingjuveisla stærsta hamingjuveisla sumarsins en það bæjarhátíðin Hamingjan við hafið en hún mun fylla ölfusið lífi, litum og gleði dagana 4. til 9. ágúst framundan eru 5 dagar af gleði, menningu og ógleymanlegu viðbrögðu hvorki meirinni minna en við ætlum einmitt að skoða það eftir smá stund hvað þetta að gera á þessum ágæta þriðju degi?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tekninu svo ótrúlega góð Já. Hljóðið og myndin og allt Já. Saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt
2: Já, bara heimadeitt
1: Heimadeitt með helga
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Held því smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó

0: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Á leiðinu Flúðir, gerðu vel við þig með góðum mat og notalegri stemmingu. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
6: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
7: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

0: Það er þriðjudagur í dag, 4. ágúst, skulum aðeins kíkja á það sem í boði á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Og við byrjum í sveitafélaginu Ölfus í Þorlákshöfn. Þar akkurat núna leikhópurinn Lotta. Þetta fyrsta atriðið á hátíðinni Hamingjan við hafið sem ég talaði hér rétt áðan. Núna klukkan 4 var að hefjast opnunarpartí stærstu barnaloppu í heimi í húsnæði góða hirðisins á Köllunarklettsvegi. Það bara partí. Allir velkomnir að sjálfsögðu. Öll velkomin. Heyrðu, sundballettinn Eilífðin í Vesturbæjarlauginni núna klukkan 5. Það alltaf fjör. Nú Raka Gröndal í Björtuloftum í Hörpu í kvöld klukkan 8 með tónleika. Það opnunarhátíð hinsegin daga í sjálfstæðissalnum gamla NASA klukkan 8 í kvöld. Það verður keyrt í alvöru partí og talandi partí þá verður sömuleiðis Pride Karaoke á Kiki á Laugavegi byrjar klukkan 9. Nú í fótboltanum þá einn leikur á dagskrá í bestu deild Karla Þór og Breiðablik mætast fyrir norðan núna klukkan 18:30. Og svo einnig leikið í Gatorade bikarnum Kormokur Kvöt KFA Selfoss Ímir Haukar Reynir Sandgerði og Dalvík Reynir mætir Álftanesi. Þetta sem sagt það sem að gerast á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Hvað að

Já, það hefur oft verið talað það að það sé gott bæði fyrir líkama og sála að fá sér gæludýr. Og ég nú bara með það hérna á svörtu og hvítu fyrir fram að mig rannsók sem var gerð reyndar í Bretlandi en þar voru yfir 2000 manns spurðir eftir, já, nokkur vikum eftir að hafa fengið sér gæludýr eða hund öllu heldur. Já, hvernin heilsan væri bæði líkama og á sál og, já, yfir 30% sögðu að bæði líkaminn og sálinn væru í mun betra standi eftir að hundurinn kom til sögunar. Það eru allir göngutúrarnir úti og já, öll þessi vera með gæludýri sem að gera svona ansi gott. Þannig ef það, þú ert eitthvað að hugsa að koma þessu í betra horf, þar að segja bæði líkama og sál, þá getur kannski hundur verið, já, svarið.

0: Ég var að sjá hérna fyrirsögn á VF Rúf. Skaflinn í Esjunni stendur enn, en skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaðan í byrjun ágúst, en veðurfræðingar segja hugsanlegt að skaflinn lifi fram á haustið og jafnvel vetur. En þessi skafli í Gunnlaugsgarði er einhvers konar óformlegur mælikvarði höfuðborgarbúa á tíðarfar. En kona sem gekk á Esjuna í fyrra kvöld segir heldur lítið eftir af honum. Hann sé kannski 10 metrar langur, varla nema 2 metrar á breiddin og ansi þunnur og ræfilslegur. En veðurfræðingar hafa, já, trú á því að hann muni jafnvel lifa fram á haustið og jafnvel vetur, sem segir allt veðurfarið í höfuðborginni í sumar.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
3: Hin eina sanna. Lenovo.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
0: K100 á þriðjudegi, þetta er 4. ágúst í dag og þetta er stór dagur á mínu heimili, dóttir mín, Tinna Sól, hún á afmæli í dag.

ég var að tala það áðan að dóttir mín á afmæli í dag, hún Tinna, en það eru fleiri hetjur sem eiga afmæli í dag. Barack Obama á afmæli í dag og svo það þetta hinn eini sanni Ástþór Magnússon, íslenskur viðskiptamaður og stofnandi Friðar 2000. Hann á afmæli í dag en hann fæddur á þessum degi 1953. Hann hefur auðvitað boðið sig fram til forseta Íslands 6 sinnum. Ég ætla aðeins að skoða ferilinn hjá Ástþóri eftir smá stund en hann ansi, skemmtilegur og skrautlegur, svo ekki sé meira sagt.

0: Dagsins í dag er Ástþór Magnússon. Þessi ágætu maður fæddist í Reykjavík 4. ágúst 1953 og á Wikipedia síðan hans hann sagður íslenskur viðskiptamaður og stofnandi friðar 2000. En sko, hann eftir landspróf hóf hann nám í Vestló og fór svo til Bretlands í nám og ég held hann hafi lokið próf í auglýsingaljósmyndun og markaðsfræðum en hann sótti síðan fjölda námskeiða bæði heima og erlendis í stjórnun og rekstri fyrirtækja en hann til dæmis upphafsmaður að stofnun Eurocard á Íslandi ári 1979 en það var fyrsta kreditkorta fyrirtæki landsins svo var hann með mynd iðjuna sem var póstverslunar fyrirtæki með útibúum í Færeyjum og Danmörku nú svo var hann frumkvöðli þróun tölvutækni fyrir gagnvirk upplýsinga og verslunarkerfi og svo kom hann að flugrekstri árabil og víst með yfir 2000 flugtíma mest við stjórn á litlum einkaþótum, hvorki meirinu minna en svo þetta 1994 þá stofnar hann frið 2000 og fór að láta sér kveða í íslenskum stjórnmálum með því að bjóði sér fram til forseta Íslands. Var það ekki fyrst 1996 þetta eru alls 6 skipti sem hann hefur reynt að bjóða sér fram og ég held alveg örugglega að framboð hans hafi verið dæmt ógild í tvígang hann var auðvitað í forseta framboði síðast 2024 fékk þá 465 atkvæði en samt var í 8. sæti af 12 frambjóðundur sem ansi gott og ég fann hérna auglýsingalag sem inn á YouTube síðun hans Ástþórs sem heitir einfaldlega Ástþór forseti kjósið frið og ég verð bara að leið ykkur að heyra þetta í lokin þetta svo gott
1: Við vitum að Jesús Kristi Kristur kærleikurinn. Þann sannleika býður okkar að flytja heimsbyggðinni.
0: Og það stendur inn að þökkum stuðningsmönnum í Espigerði fyrir aðsend lag og texta. Hljómar reyndar eins og gervigreind, en jæja.

Hann er að sjálfsögðu með sitt eigið lag Boðberi fríðar í anda Krist segir hér í textanum En ef þú vilt heyra þetta í fullri lengd þá að sjálfsögðu hendur þér inn á YouTube og ferði í gegnum þetta En allavega þetta er stórkostlegt og já Ástór hjartanlega til hamingju með daginn í dag

það sé eiginlega alveg nauðsynlegt að vera með einhvers konar bucket lista hluti sem maður ætlar að gera áður en maður verður 30, 40, 50 áður en maður hættir að vinna áður en maður fer yfir móðuna miklu og svo framvegis en það oft talað að það að verða 50 sé ansi stórt stór tala og svona já og ég fann hérna lista lista yfir það sem fólk sem orðið 50 og vill svona fara að gera hérna ýmsu hluti prófa eitthvað og listin á þessa leið á toppnum að ferðast meira þegar maður orðið 50 já, þá ætlar maður að fara að ferðast meira margir láta sér dreymum það að hætta að vinna þegar þeir eru orðin 50-ir eignast nýja vini borga húsnæðislánið það var reyndar ansi hugulegt fara á fleiri tónleika og fleiri viðburði nú læra tungumál á listanum flytja til dæmis eitthvað út á land jafnvel eitthvað til útlanda og svo sömuleiðis á listanum að skrifa bók þetta reyndar á mínum lista það eru klárlega að gera það við tækifæri að prófa jóka læra á hljóðfæri, kaupa drauma bílin, ég búin að gera þetta nokkru sinnum, nú byrja að mála, vera smá listamaður og svo auðvitað, síðast en ekki síst, borða á Michelin stað. Það eitt af því sem fólk sem orðið 50 vill klára fyrr en síðar. En áhugaverður listi, ferðast meira, það kemur ekki óvart og það eiginlega allur aldur sem vill gera það og maður á að gera það. Ferðast eins mikið og maður getur, bæði Ísland og já, önnur lönd, því að það það sem gefur maður lið.

0: við Íslendingar, ef það eitthvað sem við elskum, þá það að tala veðrið. Og ef ekki bara einmitt að fara að tala það hér og nú.
1: Hvernig veðrið?
0: Hefur reyndar ennþá þarna, Krispútur Axel og GTRN. Ég að stoppa það einhvern veginn. Það kom það. Herðu, kíkjum á veðurspána fyrir morgundaginn hér í höfuðborginni klukkan 10 í fyrramáli, 11 stiga hiti og allskýjað, en svo nú spáð einhverju rigningu þegar að líður á daginn, seinni partinn sýnist mér. Herðu, allskýjað í fyrramáli, þá Selfoss og nágrenni og 11 stig, 10 í Vestmannaeyjum og allskýjað. Besta veðrið klukkan 10 í fyrramáli verður á Kirkjubæjarklaustri, léttskýjað og 15 gráður, 12 á Höfn og léttskýjað, 14 stig og allskýjað á Egilsstöðum og logn, 13 stig á Akureyri og léttskýjað, 15 stig á Húsavík og skýjað, í Stykkishólmi 12 stig og skýjað í fyrramálið og já, í Bolungarvík og Ísafirði, heiðskýrt og 13 gráður. Svona spáðir veðurfræðingarnir á Veðurstofu Íslands, hvernig veðrið verður í fyrramálið.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Eldrík gleði í höfuðborginni næstu daga. Í dag hófust hinsegin dagar 2026. Það var formleg setning í Iðnó í hátíðinu og í kvöld verður svo opnunar hátíð hinsegin daga en þetta fer allt saman fram á Parlament Hotel sjálfstæðissalnum gamla NASA og ég held alveg örugglega húsið opni klukkan 7 en dagskráin hefst svo klukkan 8 með fjölbreyttum atriðum sem hit okkur upp fyrir frábæra viku og við klárum kvöldið á dansgólfinu öll saman og fyllumst gleði og tilhökunar fyrir komandi viku. Já, gleði gangan næstu helgi. Það nú alltaf mikið fjör í kringu það.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíu Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Garðinn Matöll, Smáralind. Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan,
5: vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

það er víst alltaf að aukast að fólk haldi sérstök skilnaðarparti þegar að skilnaður á sér stað og það var eitt slíkt parti sem fór heldur betur á flug, fór að trenda á dögunum, á samfélagsmiðlunum og reyndar komið í heimspressuna. Sko, ástæðan fyrir því að þetta vakti athygli, þetta skilnaðarparti var að konan sem var að skilja var að halda þetta parti, hún setti saman lista, 10 verstu hlutirnir sem makinn minn gerði á meðan við vorum saman og þessi listi fór á flug. Veit ekki alveg hvað ég að segja með þetta. Þetta ekki aðeins svo mikið að finna góða eða?

0: mættur aftur til landsins, Heiðar Austmann var í Skotland helgina og fáum kannski að heyra eitthvað meir það hér á eftir en hann tekur við hér eftir augnablik
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.

0: Fimbulands Smáralind.
1: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Það sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

séð af því að maður mættur til vinnu eftir langa helgi. Og það svona nettur mánudagur í öllu finnst manni einhvern veginn þó að séu þetta þriðjudagur. En það Heiðar Östmann sem mættur á vaktina og við erum saman til klukkan 10.

Alex Warren heitir hann og þetta er lagið Ordinary hér á K100 og við erum í bullandi feeling á þriðjudeginum eftir verslunumanna helgina og ég er með frábæra tónlist sem er á leiðinni til þín Bríett og KK Pitbull með Neyjóm Ásgeirs Pink, Ágúst nýji brekkusöngvarinn og Una Torfa og miklu meira

hugljúft og fallegt Bríet og KK einhvern veginn já, þetta er samstarfið, tvíeki sem að maður bara einhvern veginn vissi ekki að maður þurfti á að halda þetta alveg gjörsamlega svínvirkar að þau tvö sig að vinna saman lagið Gleymirei

Skotlandi í Glasgow núna síðustu helgi og sá Calvin Harris á tónleikum á Hampden Park eða Barclays Hampden sem er þjóðarleikvangur fyrir að skota og Calvin Harris var þar að koma fram og tók alla sína stærstu og bestu hittar og blandaði saman líka bara danstónlist frá síðustu árum var þarna með eitthvað frá Chemical Brothers og eitthvað frá Faithless Insomnia til dæmis og úr var þessi svaka líka skemmtun hann algjörlega pakkaði fólkinu saman hann 40 manns á Hampden Park helgina og þegar hann spilaði þetta lag með Dua Lipa, One Kiss þá varð allt alveg hoppandi brjálað og ekki skrítið Þetta líka eitt af hans vinsælustu lögum, hann að ég segi bara takk fyrir mig, Calvin Harris. Þetta var ótrúlega gaman og ég bara í alvörinni, ef þú átt mögulega að sjá Calvin Harris á tónleikum, ekki hika við að gera það, sko. Bara hann er alveg þess virði.

af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

100. Við elskum góðar afmælisveislur. Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum. Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

lag sem að heitir Holding Closer, hún og Elton John notar saman. En bandaríski foreldrar eru að velja Khaleesi nafnið fram yfir Britneyjar nafnið. Það með nýtt æði sem að tröll ríður nafnalistanum. En foreldrar í bandaríkjunum þeir geta einfaldlega ekki fengið nóga nöfnum úr ævintýra heimi Game of Thrones og House of the Dragon. En þú getur lesið meira þetta inn á k100.is hvað nýjasta nafnaæðið.

0: Heldur betur, Olivia Dean og lagið Man I Need er síðasta lagið á þessum klukkutíma en hafðu engar áhyggjur, við heldum áfram eftir nokkrar auglýsingar sem minni auðvitað á nýja íslenska tónlist sem klukkan 19.30 í kvöld Aðlarni sem eiga lag kvöldsins tvíekið Ambada
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi 30-50% afsláttur af öldum vörum Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is

Það var þetta rosalega mikið fíasko, svona rétt áður en að Taylor Swift giftist Travis Kelce og Eva Rúsa og okkar eina sanna sem með pötan á púlsinum þegar kemur að fræða fólkinu og með fullt af fréttum í aðdraganda brúðkaupsins og gaman að segja frá því að Eva Rúsa komin aftur úr sumarfríi og komin fyrstu fréttina sína eftir sumarfríinni á K100.is og það frétt tengd Love Island Lorenzo og Júlíus sem að sigriðu síðustu þáttaröf. Skoðaðu meira þetta inni á K100.is en hér í þjóðatíalagið í ár.

vikunni í íslensk tónlist. Ójá, ójá, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum og þó svo þetta sé þriðjudagurinn eftir verslunarmannahelgi, þá engin breyting þar á. Það tvíeykið Ambaða sem á lagkvöldsins sem við ætlum að fá að heyra allt hér eftir örskamma stund á káinum, ekki missa því. Það svo komið að Alex Warren og

0: íslensk tónlist á K100.
1: Heldur betur, það nú þriðjudagur í dag og það þýðir bara eitt ný íslensk tónlist hér á K100, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum í samstarfi við Garðinn í Smáralindinni. Garðinn Matöll, það að segja, og svo þetta Hofland Dieter í Hveragerði. En þessi dagskorliður gríðalega vinsæll hjá mér, þú ég segi sjálfu frá. En það einhver starf á bilinu 80 til 100 lög sem ég fæ sendt til mín í hverju meinasta mánuði, takk fyrir, sem er ofboðslega mikið og ég afskaplega þakkláttur fyrir það. Ef þú ert með lag til að koma framfæri þá máttu endilega farin á K100.is og finna þar flipan íslensk tónlist og senda lagi til mín. Það Ambaða sem á lag kvöldsins sem að ég nýbúin að gefa út plötu og þetta skemmtilegt tónverk sem á bakvið og svolítið svona rafrænt og skemmtilegt í þessu öllu svona elektrofílingurinn. Ég ætla bara að leifa bæði Maríu að kynna þetta betur hjá Ambaða og svo þetta bara tónlistinni að tala sínu máli sumulegði. Gjörðu svo vel. Hérna Ambaða og lagið Bergmál.
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Hæ, við heitum Mari og Bix, saman eru við Ambala. Við vorum að gefa út nýja plötu sem heitir Allir liti lífsins. Við kynnum hér fyrstu smáskifu plötunar Bergmál, lagi fjallar innri vakningu og ferðalag sálarana aftur á eigin ljósi. Ljósi sem hefur alltaf búið innar með okkur og ómar áfram út lífið. Við bjóðum ykkur að skynja lagið á ykkar hátt og hvetum ykkur til að hlusta á plötunni í heilsinni. Takk fyrir ykkur og takk fyrir að gefa íslensk tónlist tíma. Hér kemur Bergmál með að baða.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags.

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind og Hofland Ítri Hveragerði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komið vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Lagið er Midnight City og það hér á K100. Takk hérlega fyrir að hlusta. Heiðar Östmann er ég. Við ætlum að vera saman til klukkan 10 í kvöld í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Kjörís. Það búar alveg ágætlega hlýtt undanfarna daga og þegar að veðrið hlýtt þá öskrar það á Kjörís. Reyndar alveg sama, við erum bara þannig Íslendingar. Það skiptir ekki máli. Hvernig veðrið úti að hitta stíð? Við viljum alltaf góðan Kjörís.
1: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: Fréttir það sem var að gerast núna helgina er að sjálfsögða að finna inn á mbl.is fréttir af því sem var í gangi fyrir norðan og Akureyri varðandi eina með öllu og svo þetta fréttir af þjóðatíð og mörguður skemmtilegu mikið af skemmtilegum og jákvæðum fréttum inn á mbl.is núna
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dika meistarar og
3: það Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
2: ég Ég komin aðeins og langt Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið við erum fyrir 31
3: ár síðan þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
4: Æðislega tenging
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt Það tökur tjöldin okkar á mig
3: Æi, það er ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir Ég tók tjaldið bara og lagði það Já, á jörðina
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
5: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttin af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Bank.

Vann þessa Carlton A Thousand Miles á K100 Harry Styles er framundan Kelly Clarkson líka, Justin Bieber og Miles Smith Það auðvitað allt á þriðjudags kvöldi Takk hérlega fyrir að hlusta Stefán Hilmarsson allar að ringi mömmu sína hérna næst Fallet

ágúst sem er dagur númer 216 á árinu 2026, 149 dagar eftir árinu. Ungmennafélag Íslands var stofnað á þessum degi 1907 og fyrsti formaður Ungmennafélags Íslands var einmitt Jóhannes Jósefsson til hamingju með daginn. Erum við hendum okkur næst yfir í Taylor Swift, The Fate of Ophelia, svo fáum við Google Dolls, lagur City of Angels eftir smá.

0: Robin Schultz, plötusnúður. Hefur ekki heyrt nýtt frá honum í langan tíma. Þetta lag eins og það búið að vera gríðarlega vinsælt hérna á K100 í gegnum árin, heitir Sjökurs. Þetta svona eitt af þessum danslögu sem maður getur alltaf svona pínu hækka í græjun þegar maður heyrir. Það stöði þessu.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind. Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorp.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
2: Það komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framöndan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.

Ellie Goulding, mögnuð söngkona, hún Ellie Goulding, hún er einhvern veginn bara alveg dásamleg. Og músíkinn sem hún gefur frá sér er líka alveg að slá heldur betur í gegn. Kemur frá Hereford í Bretlandi, fætt 30. desember ár 1986 og hún er einhvern veginn bara hvergi nærri hætt í þessum bransa. Ríkala flott. Þá endum við okkur yfir í Christmas Axel, ásamt fyrir ykkur Dór. Lægið 1800 mílur, varstu búin að heyra þetta lag? Mjög flott.

0: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Raven Linney, heitir hún og lagið Love Me Not, herði, ég fæ ekki betur séð heldur en að Ágúst nýi brekkusöngvarinn okkar í Vestmannaeyjum á þjóðatíð hafi slegið í gegn. Allir þeir sem eru eitthvað að tala þjóðatíð minnast á Ágúst og hann hafi farið bara mjög fimmlega í gegnum brekkusöngin og staðið sig alveg ótrúlega vel. Þannig að við gefum honum prik fyrir það heldur betur. Hann hérna mættur ásamt Unu Torfa.

0: Já, takk fyrir kjærlega, Foster the People og Pumped Up Kicks á K100. Herðum, hins einn dagar eru farnir á stað. Ein skemmtilegasta og litrikasta vika ársins. Það sem allir samin að stundi regnbóanum. En ég setning hins einn dagar var í hádegin í dag, iðnó. Og ef þú ferðin á hinseindagar.is og skoðar daskarna þá sérðu að það ótrúlega margt og mikið sem er í boði. Til dæmis að það fata- og listamarkaður sem ég sé hérna í Bíó Paradís sem er opin til miðnættis í kvöld. Svo núna klukkan 10 að klárast hinsegin spunaspil á Center Hotels Plaza. Og ef við skoðum bara aðeins morgundaginn, það til dæmis bara... litrikasta kaupfélag landsins opið alla daga frá snemma mótni til 11 á kvöldin hér sé regnbóa skiltagerð regnbóa hátíð fjölskyldunar á morgun Pride Grill Trans Íslands og hins einn hlaupahópur með æfingu allt þetta inni á hins einn dagar.is ég hveti til þess að skoða dagskrána því að það alveg eitthvað fyrir alla í bóði þarna
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss. Grill 66 á Volt. Fáðu fína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís. Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði.

Og Tjó með lag sem heitir End of Beginning, hann náttúrulega söngvari og leikari. En talandi leikara, þá eiga Dylan og Cole Sprouse, þeir eru tvíburabræðir sem eiga afmæli í dag. Ég veit ekki alveg hvort þú manst eftir þeim, en þeir voru báðir semst að leika son Ross í Friends. Þeir voru semst tvíburar sem að skiptust á að leika soninn í ýmsum aðstæðum, skilurum. Þeir eiga afmæli í dag, semst Og eru fættur á þessum degi 1992. Barack Obama, Bandaríkjaforseti fyrirverandi á líka

fjórði ágúst er í dag og búið að vera bara fínasti dagur verðin og viðkynna en einmitt í dag eiga tveir athafnamenn og pólitíkusar afmæli. Það er Steingrímur J. Sigfússon sem er fæddur á þessum degi 1955 og síðan Ástþór Magnússon, friður 2000, hann á líka afmæli í dag og hann er fæddur á þessum degi árið 1953. Ég sé hann að lesa rekka augun í það að Louis Armstrong sem var mjög vinsæll og hæfilega ríkur jazz tónlistamaður. Amalistafurna sér í dag, lést eins og 1971, fættur á þessum degi 1901. En þá var bara komið tími að kveðja í dag, ég heiðar Östmann og við erum búin að vera saman frá því klukkan 6 í góðu yfirleiti. Ég minn á Ísland vaknar í fyrramálið og mér skilst það að einhverju fulltrúa frá hinsegindu og maður að kíkja á þau á morgun. Endilega leggja vel við hlustir. Takk fyrir mig.

0: Bæring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
1: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
3: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna. Við

0: Það er komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

0: Bæring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
1: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Atlea Petri.
1: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Skór fyrir útileguna á frábærum kjörum. Við höfum hækkað afslátt af útsöluvörum. 50% afsláttur af vörum á útsölu í Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
2: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.